0: mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Koliko treba vremena da prođe da bi partneri ušli u brak?
2: Pa, znaš kako, brak je samo papir, tako da ono, nebitno kad god.
3: Posle tačno 3 godine i godinu dana da se živi zajedno i 6 mjeseci da imate kuću. Da prođe sve testove.
1: Šta misliš, koliko treba vremena da prođe da bi partneri ušli u brak?
4: Ma, ulazi se kad zakmeči.
5: Pa ja mislim da ljubav nema okvire, nema granice i ako se neko voli ne treba da gleda na sat, što se kaže. Hoće li se udavat, venčavat? Ja bi se sad udala da me neko pita, hoćeš li, hoću, brate, daj da se volimo samo.
1: Ili, kako bi svaki oženjen čovjek savjetovao neoženjenog, ženi se, što tebi da bude bolje nego nama.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro veče ljudi, Ritam dana je u toku, pa ako smo trenutno u vožnji, ajde da vidimo gde se to vrše radovi na putu, gde ima obustave saobraćaja i kakva je realno situacija što se tiče saobraćajnice. Kažu iz Automoto Saveza, zbog visokih temperatura vazduha, vozačima savjetujemo da na duža putovanje kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Na pojedinim deonicama važi izmenjen režim vožnje, a neophodno je poštovati postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Naravno, mi koji slušamo TDI uvek poštujemo sve, pravimo pauze i krećemo tačno na vreme. Pa dobro, taman je pravo vreme da mi vidimo gde se to vrše radovi. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonice Pljevlje-Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, gde spadaju kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine pa sve do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobus sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8 ujutru, od 10 do 12 popodne i od 2 do 8 uveče. U periodu od 1.6.2026. godine pa sve do 30.6.2026. godine. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 ujutru do 11 i od 1 pa sve do 4 popodne. Isto tako, za period od 16.12. prošle godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 ujutru do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Od 23.6. pa sve do 27.6.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 ujutru pa sve do 3 popodne odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova na regionalnom putu Danilograd-Čevo. A do završetka radova odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja u terminima od 8 ujutru do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. A do 30.6.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 popodne i od 1 popodne pa sve do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. A zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Ista ta obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedeljak, petak u intervalima od 7 do 9 ujutru i od 12 pa sve do 2 popodne. A dana 22.6.2026. godine u vremenskom intervalu od 10 pa sve do 3 popodne odobrava se potpuna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog preslačenja asfaltnog kolovoza na regionalnom putu Plužine Virak. Tako da eto ljudi, za sad znamo gde se vrše radovi, kakva je trenutna situacija i šta možemo da izbegnemo, naravno. Ritam dana vam želi srećan put.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro veče ljudi, pa ajmo da vidimo, ako smo se priključili u međuvremenu, da vam poželimo dobro veče. Pa vreme je da vidimo šta se dešava to u saobraćaju trenutno u Crnoj Gori, da li ima nekih radova na putu, pa i kakva je trenutna situacija, da znamo da izbegnemo, ako je to moguće, i da odemo nekim alternativnim putem. A kažu iz Automoto Saveza Crne Gore, zbog visokih temperatura vazduha, vozačima savjetujemo da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Na pojedinim deonicama važi izmenjen režim vožnje, a neophodno je i poštovanje postavljenih saobraćajnih signalizacija. Tako da eto, za početak sve znamo, pa ajmo da pređemo da vidimo gde se to trenutno vrše ti radovi. Za dane 22.6. i 23.6.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 pa sve do 4 popodne odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja, pa ne duže od 15 minuta zbog izvađenja asfalterskih radova na putnom pravcu Bogetići, Glave Zete i Danilovgrad. A za period od 22.6.2026. pa sve do 24.2026. godine odobravaju se povremene potpune obustave saobraćaja ne duže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 do 6 popodne zbog izvođenja radova na demontaži provodnika Žabljeg Pljevlja na magistralnom putu deonica Mijakovići Đurđevića Tara. A dana 23.6.2026. godine na regionalnom putu Mateševo Kolašin u vremenskom intervalu od 3 ujutru pa sve do 5 ujutru zbog radova na pranju tunela Ključ bit će izmenjen na režim saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja uz totalnu obustavu ne duže od 30 minuta. A dana 23.6.2026. godine na regionalnom putu Buče Jezerine u vremenskom intervalu od 12 sati pa sve do 4 ujutru zbog radova na pranju tunela. Isto tako se menja i režim saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja uz totalne obustave ne duže od 30 minuta. A do završetka radova odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mesto izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnice u centru Truzi na magistralnom putu deonica Podgorice Božej. Odobrava se i promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6.2026. godine pa sve do 15.9.2026. godine. Od ponedeljka do petka u vremenu od 7 popodne do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 5 popodne do 24 časa na sljedećim delovima magistralnog puta: Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor Tivat, Budva Bar, Ulcin i granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonici, Petrovac, Podgorica, Mioska, Kolašin, Podgorica, Cetinje, Budve, a u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na delu regionalnog puta. Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, gde spadaju lakši i teški autobusi i takozvana kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kamperi, u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva. Od mesta Krstač, opština Cetinje, do mesta Trojice, Kotor, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora, isto tako i deonica Međuvršje, Lovćen od parkinga do Muzuleja u oba smera. Tako da ljudi, evo sad znamo bukvalno sve, pa možemo da izbegnemo šta god da treba. Ritam dana je u toku i želimo vam srećan i ugodan put.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Cause we still here.
1: Слушате Ритм дана на TDI Радио.
2: A znamo da je mundijal i dalje u toku i da je to onako glavna tema, ali polako, mundijal kad se završi, pa šta drugo mora se prati nego domaća liga. Evo baš jednog naslova kaže jedan od najboljih igrača domaće lige ide u Čukarički. A Andri Bajović uskoro će i zvanično postati novi igrač Čukaričkog, a crnogorski vezista napustio je Dečić nakon 4 godine i već je na pragu novog izazova u Superligi Srbije, gde ga čeka potpis za beogradski klub nakon što prođe sve preglede koje treba i stavi paraf ugovor. Bajović se od dosadašnjeg kluba oprostio objavom na društvenim mrežama nakon perioda u kojem je sa Dečićem ispisao klubsku istoriju. U dresu tima iz Tuzi Bajović je osvojio prvu titulu šampiona Crne Gore u sezoni 2023-24 kao i prvi trofej kupa u sezoni 24-25. Uz nastupe u kvalifikacijama za Ligu šampiona i za Ligu konferencije ukupno je za Dečića odigrao 128 utakmica. Njegove dobre partije donele su mu i poziv u A reprezentaciju Crne Gore tokom jesenjeg ciklusa kvalifikacija, a u mečevima protiv Farskih ostrva i Linhenštajna. Sad ga čeka nova sredina i izazov u klubu koji je onako prošlu sezonu završio na 8. mestu u Superligi Srbije. Čukarički je poznat kao stabilan prvoligaš i sredina koja često daje prostor mladim igračima za razvoj, što bi moglo da bude onako idealan korak u karijeri 23-godišnjeg veziste. Nakon pregleda očekuje se i zvanično potpisivanje ugovora, čime će Bajović postati novo pojačanje kluba sa Banovog brda. A mi mu želimo puno sreće i puno uspeha, pa je da Čukarički bude samo jedna prolazna stanica i da nastupi negde u ligama petice. Dobro, a podržit ćemo ga tako, naravno, samo hitovima i sljedećim hitom koji nam stiže.
1: Slušate Ritam Dan.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas. Smoking, venčanica, bajkovita sala i sudbonosno da. Venčanje bi trebalo da bude najlepši dan mladenaca, što mnogo zavisi i od gostiju. Mladenci izlaze prvi iz crkve ili opštine. Mladu u čestitanju poljubite samo ukoliko vidite da ona kreće ka vama. Posebnu pažnju bi trebalo da obratite na lepo ponašanje u sali restorana. Tako je barem prema Bontonu bilo nekada, a kako je danas?
1: Toliko je lepa svadba. Inače, da se upoznamo, ja sam Miloš, Jelena i ja smo sa mladine strane. Vi?
2: I mi također. Evo, moja išla sa mladom u srednju. A mlada mi ne izlazi iz glave. Boga mi da sam nju ranije upoznao.
3: Radovane, neće ljudi razumeti tvoj humor.
2: Ma dođi da te izljubi tvoj Radovan, mošoču da te pojedem, krofnice moja.
4: Miloše, kakvi su ovo ljudi? Mislim, otkud baš za našim stolom? Baš mi je neprijatno, mislim, oni će ovde da...
1: Ne brini, ljubavi, sad ću ja to da sredim. Oprostite što remetim vaš romantični trenutak. Znate, malo, ako biste mogli, gledaju ljudi.
2: Gledaju ljudi? Ma neka gledaju, bre, da vide kakvu ženu imam, bre.
1: Vide, vide, čak i se vidi i cvetni aranžman koji je stavila u torbu.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

Slušate Ritam dana na TDI radiju. Ritam dana u toku, a dobri izlazci sa ekipom, pa realno za to ćemo da se složimo. Evo momci, pa realno, vi ćete me samo razumeti, nije uvek lako kad je samo muška ekipa. Mi se nekad otmemo kontroli, pa posle bude budi Bože s nama. Zato za nas momke, pa od kad smo bili dečaci, uvek se priča, a i pričat će se da prosto sporije sazrevamo i zato uvek nekako prija, ne samo za oči, nego i za dušu, kad se u ekipi nađe neka lepa devojka. Tada čak i mi znamo da treba da se smirimo, da bi se dama ili dame koje su sa nama onako baš lepo provele. Tako da, braćo, jedan prijateljski podsjetnik za večeras. Ako smo u mogućnosti, dragu pod ruku, pa u provod, em nam bude onako milije, što nam je lepša polovina sa nama, em nam taman ostatak čopora onako ima da se smiri. A pogotovo onaj ortak koji posle 100 odbijanja i dalje misli da je cool ideja da u 3 ujutru zapalimo na after, after, after. Realno.

0: Ostatak dana na TDI radiju.
1: E pa dobro večer još jednom, ako ovog leta tražite nešto gde se muzika bukvalno preliva kroz grad, naletao sam na jedan festival u Crnoj Gori koji zvuči baš kao dobra priča za ovu novu letnju sezonu. Radi se o Tivat Music Festivalu koji ide od 25. juna pa sve do 16. augusta pod sloganom More muzike. I ono što ga razlikuje od klasičnih festivala je to što se ne dešava na jednoj bini nego na više lokacije kroz celi Tivat. Od otvorenih pozornica preko Porto Montenegra i Luštice pa sve do nekih onako malo intimnih ambijenata poput Gornje Lastve i Donje Lastve. Već samo otvaranje 25. juna najavljuje se ozbiljan početak sezone. Planirano je veče pod nazivom Između neba i mora sa operskim programom, horom, solistima i novim Bokeljskim simfonijskim orkestrom. Znači, ne radi se o nekom usputnom koncertu, nego o velikoj produkciji koja praktično postavlja ton celog leta u Tivtu. Ono što je posebno zanimljivo jeste kako je festival onako koncipiran. Umesto da publika samo dođe, sedne i sluša koncert, ovde se zapravo krećemo kroz grad i svaki prostor ima svoju muzičku priču. Jedan dan i si ono na simfonijskom koncertu, drugi dan na horu, treći dan na jazz večeri, a sve se to dešava u istom gradu, u razmaku od nekih par minuta šetnje. A tokom jula u priču ulaze i regionalni ansambli, horovi i orkestri iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, što Tivtu daje baš taj međunarodni letnji karakter. A u nastavku festivala dolaze opera, savremeni muzički projekti, pa čak i specifični nastupi u ambientalnim prostorima koji kombinuju muziku i prostor na jedan baš drugačiji način. Kao što smo rekli, bit će i jazz večeri, savremenih izvođača, saksofonski kvartrat, trubača i gitarista, pa se program bukvalno širi od klasične muzike do modernog i to će biti onako baš odlično. Ima sadržaj i naravno za našu najmlađu publiku, kao i drugi nastupi, što znači da možete šetati Tivtom i da vam muzika bukvalno pa jednostavno se desi usput i možda je to i cela ideja festivala, da muzika ne bude nešto samo odete da slušate, nego da postanete deo grada, atmosfere i letnjeg ritma. A organizatori kažu da žele da Tivat bude neka vrsta muzičkog krstarenja, gde će publika ono da se kreće od lokacije do lokacije i stalno otkriva nešto novo. Ono što je posebno važno za sve koji planiraju leto, veliki broj koncerata je potpuno besplatan, što je stvarno odlično. I tako umjesto klasičnog sedenja na jednom mjestu, ovdje imate cijeli grad kao binu, različite žanrove, ljudi iz celog regiona i jednu letnju atmosferu koja nas onako stalno menja. A na kraju možda i najtačniji opis svega ovoga, dobra muzika, more u pozadini, ekipa, lagana šetnja od koncerta do koncerta i ono klasično letnji osjećaj da nema žurbe ni pritiska, nego samo uživanje u trenutku i dobra energija. A mi da dodamo za tu još bolju energiju, tu su naravno samo hitovi na TDI-u, ritam dane u toku sve do 4, pa možemo lagano da počnemo da grmimo s ovim hitom koji nam bukvalno sledi, pa gde god da smo, šta god upravo radili, da li smo na poslu, samo lagano rešit ćemo sve, da li smo na putu, želimo vam srećan put.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro večer, još jednom Ritam dana je u toku, a naletao sam na baš zanimljivu stvar na internetu. Bukvalno ovaj internet i ljudi je riznica znanja. I sad ono, što više čitam o svemiru, sve manje imam osjećaj da bilo šta zapravo ono kapiram. Pa je da vidimo mi zajedno da li ćemo mi to skapirati. Kažu da grupa astrofizičara ovih dana je baš onako saopštila da je ponovo potvrdila teoriju da se svemir širi, i ne samo to, već da se širi sve brže i brže. E sad, znamo da ovo zvuči kao nešto što nema mnogo veze sa našom svakodnevnicom, ali kad se malo zagrebi ispod površine, priča postane onako baš fantastična. Prvo, kad naučnici kažu da se svemir širi, ne misle da se on širi u nešto, kao da se širi grad ili država, zapravo se povećava prostor između galaksija. Najjednostavnije objašnjenje je ono sa balonom. Zamislite da nacrtate nekoliko tačkica na balonu i onda počnete da ga naduvavate. Tačkice ostaju na svom mestu, ali se udaljavaju jedne od druge otprilike, tako izgleda i naš svemir. Ono što je posebno zanimljivo jeste da su naučnici još krajem 90-ih otkrili nešto poput neočekivanog. E pa, mislili su da će to širenje svemira vremenom usporavati zbog gravitacije, međutim dogodilo se suprotno. Ispostavilo se da se svemir širi sve brže i brže. Da bi objasnili kako je to moguće, osmislili su neku novu teoriju o nečemu što su nazvali energija. I tu priča postaje još onako luđa. Prema današnjim procenama, sve što vidimo oko sebe, sunce, mjesec, planeta, zvezda, galaksija, automobili, zgrade, telefoni, pa i mi sami, činimo samo oko 5%. Znači 5% ljudi. Sve ostalo čine neke materije i neke energije za koje naučnici veruju da postoje, ali ih nisu otkrili nikad onako direktno. Drugim rečima, skoro 95% svemira sastavljeno od nečega što još uvijek ne razumemo u potpunosti. I taman kad su astronauti i astronomi pomislili da imaju koliko toliko jasnu sliku, prošle godine pojavilo se istraživanje koje je potvrdilo da se možda svemir više ne širi ubrzano, a da ta energija slabi. I to je sad izazvalo onako prilično pometnju u naučnom svetu, jer bi značilo da neke od najvažnijih teorija o nastanku i razvoju svemira možda čak i nisu tačne, tako da ljudi možda su nas učili pogrešno u školi. Međutim, sad stižu novi rezultati. Nakon dodatnih analiza tih nekih zvezda, naučnici tvrde da su prethodni zaključci verovatno bili pogrešni i da se svemir ipak i dalje širi ubrzano, a meni je možda onako najzanimljiviji deo cele priče činjenica da kada astronomi posmatraju veoma udaljene galaksije, oni zapravo gledaju u prošlost. Svetlosti nekih objekata potrebno su milijarde godina da stignu do Zemlje. To znači da teleskopom bukvalno gledamo kako je svemir izgledao pre milijardu godina. Znači, dok mi ovdje planiramo vikend, provjeravamo vremensku prognozu i razmišljamo šta ćemo za ručak, negdje tamo naučnici su u pokušaju da otkriju šta čini skoro 70% univerzuma i zašto se prostor između galaksija konstantno povećava. Iskreno, posle ovih priča shvatim da su neke od najzanimljivijih stvari na internetu upravo one koje nas podsjete koliko je svemir ogroman, a koliko još toga o njemu ne znamo, pa možda ćemo i upoznati, ko zna, ali znamo sigurno šta će se desiti, pa svi ćemo da slušamo samo hitove na TDI-u.
0: Slušate Ritam dan.

0: Oženiti suprugu svoje udovice je nemoguće jer je udovica žena koja je ostala bez muža. O tome smo nekoliko puta pričali. Ajde da vidimo da li legalizacija takvih brakova između čovjeka i sestre njegove udovice vodi ka legalizaciji ostalih brakova. Po novom zakonu će uskoro biti dozvoljeno oženiti sestru svoje udovice. Da li je to put ka legalizaciji ostalih brakova koji nisu dozvoljeni kod nas?
1: Što se mene tiče, podržavam sve vrste.
0: Da, i vi se slažete s tim?
1: Slažem se, apsolutno.
2: Pa moguće, ja podržavam to u potpunosti. Ja podržavam, naravno.
0: A što se tiče dece?
2: Što da ne, mislim, deluje kao uspešno u nekim ovim razvijenim zemljama, što ne bi kod nas. Mislim, ne vjerujem da će biti, da će se desiti u skorije vreme, ali što da ne.
3: Pravo da ti kažem, nemam ništa protiv dokle god se deca ne osvajaju.
0: Oženiti sestru svoje udovice je nemoguće, jer je udovica žena čiji muž više nije među živima. Mislim, mogu oni da rade šta god hoće, samo neka to rade u svoja četiri zida. Sve su nam to i onako Amerikanci uradili i nametnuli.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro večer ljudi, Ritam dana u toku, pa moram bukvalno podeliti s vama nešto o čemu sam razmišljao kad sam naletao na internetu. Naletao sam na priču o glasovnim porukama i shvatio da su one postale možda i najzanimljiviji oblik komunikacije koji danas imamo, jer realno više ne pričamo preko telefona kao nekad. Kad nas neko pozove, prvo pogledamo ekran i pomislimo šta li se desilo, a sa druge strane nekad nas baš mrzi da kucamo kilometarske poruke i onda se pojavljuje treće rješenje, pa naravno glasovne poruke. Zanimljivo je da su stručnjaci pokušali da objasne zašto ih toliko volimo i kažu da je razlog zapravo veoma onako jedinstven. Glasovna poruka je negdje između poruke i poziva, ne zahtjeva da odmah odgovori, kao tokom telefonskog razgovora, ali opet prenosi mnogo više od običnog teksta, jer kad čujete nečiji glas, odmah znate da li je osoba srećna, nervozna, uzbuđena ili joj upravo se desilo nešto neverovatno. I sad baš ajde da razmislimo o tome koliko je teško preneti emociju kroz tekst. Napiše vam neko, ma super, i sad vi nemate pojma da li je stvarno super ili je ljut i sarkastičan. Ali kad to čujete u glasovnoj poruci, sve vam jasno posle prve rečenice. Ton glasa, smeh, uzdah, pauze između reči, sve to govori mnogo više od samih reči koje su napisane. A izgleda da glasovne poruke nisu samo praktične, nego su postale i neka vrsta mini dnevnika. Siguran sam da svi imamo bar jednog prijatelja koji ne zna da pošalje kratku glasovnu poruku, krene sa samo nešto kratko da ti kažem, i onda narednih 5 minuta slušate kompletnu reportažu o njegovom danu. Trnje kafe, preko kolege s posla, do toga šta se dogodilo u prodavnici i zašto je kasnio na sastanak, pa neko bi realno rekao da je to previše, ali zapravo baš zbog toga te poruke deluju toliko lično kao da vam je neko na trenutak tvorio vrata svog dana. Naravno, nisu uvijek idealne. Dešava se da vam stigne glasovna baš kad ste u autobusu, kancelariji ili među ljudima, pa kreće potraga za slušalicama. Zato danas skoro svi koriste onu opciju za ubrzavanje reprodukcije. Iskreno, mislimo da je pola planete počelo da sluša prijatelje na brzinu od 1,5 ili 2. Zvuči malo smešno, ali makar stignemo da preslušamo sve. Ono što je bilo baš posebno zanimljivo jeste podatak da glasovne poruke nekim ljudima značajno olakšavaju komunikaciju. Recimo, osobe koje ne vole da pišu nešto tekstove, odmah vole da ispričaju i to je to, lakše im je nego da kucaju te kilometarske poruke. Tako da, i na kraju, možda je baš to razlog zbog koga su glasovne poruke postale toliko popularne, nisu samo informacija, nisu samo poruka, u njima čujete nečiji smeh, raspoloženje, energiju, pa čak i tišinu između reči. Zato kad sljedeći put stigne ona notifikacija za glasovnu poruku, možda vas sa druge strane ne čeka samo pitanje ili odgovor, već mali deo nečijeg dana koje je odlučio da podeli baš sa vama. Tako da eto, nemojte da vam bude teško da preslušate od drugara glasovnu poruku, ali za svaki slučaj zaključite se u sobu dok to slušate, jer ko zna šta on ima sve da ispriča.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju. Dobro večer još jednom, ko se priključio u međuvremenu. Dobro večer želimo i vama. Ritam dana u toku traje sve do 4, a pošto se bližimo četvorci, tako da lagano kreću hitovi, još više da se podižu i da budu energičniji. Bucalo je sa vama, pa pošto kažemo bližimo se polako završetku ritma dana, nema šta, hitovi su još luđi ako idemo na after party, da znamo da imamo playlistu sigurno, a i dobro, od 4 do 7 jako brzo prođe, pa tako možemo malo i da odspavamo i onda da slušamo naše jutarce, šta će

0: Slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate. Dobro večer, slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI Radio. Večerašnja tema je vikend. 7. marta davne 321. godine car Konstantin Veliki je proglasio da će nedelja, dan posvećen Bogu Sunca Solu, biti dan odmora za Rimljane. I hvala mu na tome. Nema osobe koja ne voli vikend i ne oseti ono uzbuđenje kada se probudi u petak ujutru i shvati koji je dan. Vikend služi da se odmorimo, da se malo i zabavimo, ali da li znamo kako je u stvari nastao vikend? Produženi vikend, osim što je omiljen kod mnogih, prima i neke zanimljive činjenice. Ovo sigurno niste znali o vikendu. Mornari smatraju da je petak loš dan da krenu na putovanje. A na Tajlandu petkom se nosi plavo. Svi nose plavo. U 90% firmi u Sjedinjenim američkim državama postoji jedan takozvani opušteni petak, kada zaposleni mogu da oblače onako malo manje formalnu odeću. Zatim, subota je zvanični dan odmora u Izraelu. Ništa se ne radi. Prema narodnom verovanju naših predaka, subota je bila idealan dan za lov na vampire. Dana na Balkanu se verovalo da osoba koja se rodi u subotu može i da vidi vampire i ima najbolje predispozicije da postane sjajan lovac na krvopije.
2: Ovo bi trebalo da znate.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Dobro večer, slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI Radio. Večerašnja tema je vikend. 7. marta davne 321. godine car Konstantin Veliki je proglasio da će nedelja, dan posvećen Bogu Sunca Solu, biti dan odmora za Rimljane. I hvala mu na tome. Nema osobe koja ne voli vikend i ne oseti ono uzbuđenje kada se probudi u petak ujutru i shvati koji je dan. Vikend služi da se odmorimo, da se malo i zabavimo, ali da li znamo kako je u stvari nastao vikend? Produženi vikend, osim što je omiljen kod mnogih, ima i neke zanimljive činjenice. Ovo sigurno niste znali o vikendu. Na zapadu prepodnevni program subotom nekako je orijentisan na decu, dok je večernji namenjen porodici. I to se zna što se tiče vikenda. Zatim, subota je glavni dan za izlaske u većini zemalja, to nam je već nekako i poznato. Nedelja na grčkom znači dan Boga, a sa nekih jezika kao što je ukrajinski može se prevesti kao dan bez rada. Ako mesec počne u nedelju, on će uvek imati petak 13. Nisam sujeveran, to su činjenice. U rimskoj kulturi nedelja je bila dan sunca, a po našem narodnom verovanju nedelja je dan za odmor i ne valja šiti, prati veš, niti išta raditi. Pa niko od rada nije umro, ali zašto ja da budem prvi? Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI Radio. Prijatno večer.
0: Ovo bi trebalo da znate.

Talas kulture. Talas kulture. Firenze je u to vreme bila vodeći umetnički centar Evrope, gde su radili najbolji umetnici i suparništvo među njima je bilo vrlo stimulativno. Ipak, grad više nije bio u mogućnosti da svim umetnicima ponudi posao na velikim projektima kao ranije, zbog čega su vodeći firentijski umetnici Leonardo da Vinci i njegov učitelj Andrea Verrocchio napustili Firencu u potrazi za boljim mogućnostima u drugim gradovima. U nastavku ćemo slušati o Michelangelovim najvećim delima. Bahus ili Bach? To je slučaj sa Bahusom koji je nastao u Rimu 1496. godine do 1498. godine. Posle kratkog povratka u Firencu, prvom Michelangelovom skulpturom velikih dimenzija koja je sačuvana do danas, inspiracija za Bahusa dolazi iz antičkih, grčkih i rimskih primera skulpture, ali je daleko pokretnija i složenija u izradi. Dočarana nestabilnost sugeriše karakter boga vina, isklesanog u mermeru van serijskom virtuaznošću. Predviđen da bude izložen u vrtu, Bahus je jedina Michelangelova skulptura koja poziva na posmatranje sa svih strana, a ne samo sa frontalne. Prema rečima Condivija, naručioc statue je bankar Jacopo Galli. Naručen 1496. godine, bio je predviđen za vrt Galijeve vile. Bahus i satir su isklesani iz jednog kamenog bloka. Vazari je prvi primetio hemofroditske elemente figure, na šta je Condivija dodao: oči Baha su mutne i nepristojne. Patološki karakter figure je često odbio kritičare. Brinkman ga je nazvao najsurovijom skulpturom Michelangela koju posjedujemo. Makovski opisuje poruk u blistavom vladalačkom licu kao estetsku grešku. Stendhal napominje: Michelangelo je razotkrio antiku u onoj meri u kojoj ona izražava snagu figure, ali lice je grubo i bez šarma. Slično je napisao i pesnik Shelley: lice ove figure je najgora greška duha i značenje Bahusa. Izgleda kao da je sirov i prost, a njegov izraz razuzdanosti je ono najodvratnije. On pronalazi grešku u ukočenosti nogu, što je pogrešno, budući da su one upravo naturalistični prikaz poluparalizovanih pokreta pijanih bogova. Svi kritičari, međutim, primećuju umetničku savršenost skulpture i prisutnost hrišćanskog elementa u ovoj paganskoj temi.

talas kulture. Posle slave koju je širom Italije stekao sa Davidom, Michelangelo je radio samo na velikim projektima. Privlačili su ga ambiciozni projekti, ali je odbacivao da radi sa pomoćnicima, tako da su mnogi od njih ostali nezavršeni. Godine 1504. je počeo rad na freski za salu velikog koncila Firenze, gde je također radio Leonardo na drugoj freski. Obe freske tematike su bile vojne pobede firentinske vojske. Michelangelo je odabrao temu Kašinske bitke. Leonardova freska je prikazivala konje u galupu, a Michelangelova tela vojnika koje plivaju prema obali zbog uzmane u vojnom logoru, stvarni doživlje oba dela danas je samo moguće naslutiti preko sačuvanih pripremnih skica, pošto freske nisu sačuvane. Početkom 1505. godine Michelangelo je počeo projekat za Firenzijsku katedralu, koji se sastojao od izrade statua 12 apostola u mermeru, ali je samo započeo rad na Svetom Mateju. Zanosan pokret nedovršene figure Svetog Mateja ukazuje na Leonardov uticaj, mada se kroz nju prožima mono mentalnost i snaga, karakteristika svojstvena samo njemu. Figure koje stvara Michelangelo dočaravaju borbu umetnika da ih oslobodi iz mermernog bloka, kako i sam govori u više prilika. Iako bi možda ova konstatacija mogla da implicira da je namerno ostavljena nedovršena statua, bez sumnje Michelangelo je želeo da završi svaku od njih. Jednom prilikom je napisao sonat o tome koliko je za vajara teško osloboditi idealnu figuru iz hladnog mermernog bloka u kome je ova potencijalno utamničena. Tako da, ako su mnoga od tih dela ostala nedovršena zbog nedostatka vremena i drugih okolnosti koje su ga sprečavale da nastavi rad, svako njih održava snažna osjećanja i stres kojim je podvrgao u stvaralačkom procesu. Tavanica Sikstinske kapele. Sikstinska kapela ima veliko simboličko značenje za instituciju pape i koristi se za velike ceremonije kao što je izbor ili proglašenje novog pape. U to vreme zidovi kapela su već bili oslikani freskama značajnih slikara Quattrocenta, a zadatak Michelangela je bio da je oslika njen svod. Za početak Michelangelo je planirao 12 apostola, predstavljeni kao samostalne figure bez dramatizacije. U početku Michelangelo nije nimalo bio oduševljen projektom i smatrao da je pao na njegova leđa kao posljedica zavere njegovih protivnika. Činio je sve da izbegne. Govorio je papi da on u stvari i nije slikar, već vajer, kao i da će mu ako prihvati projekat biti potreban veliki broj pomoćnika iz Firenze. Pošto je Julije II insistirao, Michelangelo je počeo da radi skicu po kojoj je svod trebao da bude oslikan figurama 12 apostola, ali odjednom je promenjeno mišljenje i zatvorio se u kapelu, znači ne dozvoljavajući pristup nikome sem papi, i krenuo da radi frentičnim ritmom, stvarajući u periodu od 4 godine jedan od najspektakularnijih dela renesanse i istorije umetnosti uopšte.

talas kulture. Michelangelo je postao glavni arhitekta Bazilike Svetog Petra 1546. godine u svojoj 72. godini života. I posle smrti njegovog prethodnika Antonija Sangala Mlađeg, nova bazilika se gradila nad ranijom paleohrišćanskom, a radove započeo papa Julije II. Sa arhitektom Bramanteom na čelo projekta. Posle Bramanteove smrti njegovo mesto je preuzeo Rafael, koji je modifikovao njegov izvorni projekat, preobrativši osnovu iz grčkog u latinski krst. Kada je Michelangelo preuzeo posao, ponovo je modifikovao plan i vratio ga na izvornu ideju. Michelangelo je bio prvi vajer u istoriji koji je, koliko je poznato, nije podlegao staroj tradiciji polohromiranja, odnosno bojanje skulpture. Ostavljao je prirodnu boju kamena, boju mermera, i ona je veoma bitna za razumevanje njegove skulpture, čiju površinu je obrađivao što je više moguće bogatije i rezonantnije. Nijedan raniji vajer nije posvećivao toliku pažnju završnom poliranju površine, a u nekim nedovršenim delima u njegovoj skulpturi nema namerno površno obrađenih površina kamera, niti pokušaja da se stvori iluzija da je veo mutne atmosfere interveniše između oka i skulpture. Izglađene površine mase imaju duboki unutrašnji sjaj koji dolazi od pažljivog i dugotrajnog poliranja i izgledaju suprotstavljene čvrstim mišićima i svilenkastoj teksturi kamena kože. Što se tiče masa, u nedovršenim delovima o kojima je dosta pisano, nema tvrdnji da ih je umetnik svesno nameravao da tako i ostanu. U jednom svom sonetu je pesnički opisao svoju borbu sa kamenom, ali činjenica da je precenio svoju sposobnost do te mere da je preuzeo više posla nego što je mogao da završi čak i za 5 života, dokle god mu to teško padalo. Njegov osjećaj za formu je bio takav da je i najmanji dodir bilo kog vajerskog instrumenta u njegovoj ruci odavao utisak uverljivosti, moći i lepote, što ne znači da nedovršene skulpture ne bi imao nameru da usavrši do savršenstva, da su to okolnosti htele. Uvek nepomene za Michelangelo dozvoljava. Kako je Michelangelo zapravo stvarao svoje skulpture? Stvarnosti i za razliku od romantične i atraktivne ideje kao što su možda činile nekadašnjim kritičarima u prošlosti, vajari 16. veka nisu jednostavno napadali kamen bez pripreme i oslobađali skulpturu iz njegovog života, već su prethodno proučavali zamišljenu pozu, a često i detalje i serije crteža. Počev od brzih skica u crnoj i crvenoj kredi, ugljenu, olovnoj olovci ili nekoj od kombinacija ovih medija, do detaljno razređenog crteža sa studijom putem svetla i sene i senčenja, i radili studije različitih anatomskih karakteristika modela. Vajer bi zatim napravio mali model u glini ili vosku. Naravno, ništa ga nije sprečavalo da napravi takav model i bez preliminarnih crteža. I Michelangelo je ponekad mogao da uradi upravo to. Nema načina da to saznamo. Talas kulture.

slušate sportski program. Jedna od najvećih tenisarki svih vremena, Serena Williams, vraća se na najveću scenu i to u singlu na Wimbledonu. Organizatori turnira saopštili su da je 44-godišnja Amerikanka prihvatila specijalnu pozivnicu za glavni žreb ženskog singla, čime će se vratiti individualnom takmičenju prvi put nakon gotovo 4 godine. Osvajačica 23 Grand Slam titule u singlu i 7 trofeja na Wimbledonu, poslednji meč u singlu odigrala je na US Openu 2022. godine, kada je poražena u trećem kolu od Ajle Tomljanović. Nekoliko nedelja ranije poslednji put igrala je na Wimbledonu, gde je u prvom kolu izgubila od Harmony Tan. Ipak londonski All England klub sada joj otvara novu stranicu karijere i to na turniru na kojem je već ispisala istoriju sa 7 titula u singlu, 6 u dublu i jednom u miksu. Povratak u tenis započela je ranije ovog meseca na Queensu, gde je u dublu sa Viktorijom Boko ostvarila pobedu u prvom kolu, ali je partnerka kasnije morala da odustane zbog povrede. U karijeri je osvojila 73 VTA titule u singlu, 23 u dublu, 14 Grand Slam trofeje u ženskom dublu, 2 u miksu, kao i 4 olimpijska zlata, čime je svoje ime zacementirala u istoriji sporta. Povratak na All England klub mogao bi biti još jedno veliko poglavlje u karijeri, koja je već odavno prevazišla granice tenisa.

0: Slušate sportski program.
1: Marko Janković mogao bi ovog leta da promeni sredinu i karijeru nastavi u Turskoj. Prema pisanju tamošnjih medija za usluge crnogorskog veziste, zainteresovan je Čorum, novi član Turske superlige. Klub koji je izborio istorijski plasman u elitni rang već je počeo sa formiranjem tima za narednu sezonu, a Janković se nalazi među glavnim željama uprave i stručnog štaba. 30-godišnji fudbaler iza sebe ima još jednu zapaženu sezonu u dresu Karabaga, odigrao je ukupno 44 utakmice u svim takmičenjima, stigao 5 golova i upisao 4 asistencije, dok je značajnu ulogu imao i na evropskoj sceni. Čak 13 nastupa zabeležio je u kvalifikacijama za Ligu šampiona i grupnoj fazi elitnog evropskog takmičenja, gde je ponovo potvrdio kvalitet i iskustvo stečeno tokom bogate međunarodne karijere. Janković je tokom karijere nosio dresove Partizana, Olimpijakosa, Maribora, Spala, Krotonea, Bejtara iz Jerusalima i Hapoela iz Tel Aviva, pre nego što je stigao u Karabag, gde se afirmisao kao jedan od ključnih igrača ekipe. U Čorumu veruju da bi upravo njegovo iskustvo moglo biti od velike koristi u sezoni u kojoj će klub prvi put nastupiti među najboljim timovima Turske.
0: Sportski program.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Projekat Velje Brdo neće ugroziti vodosnabdevanje Podgorice, a realizacija će se odvijati isključivo uz obezbeđenje dovoljne količine vode i poštovanje svih mera zaštite izvorišta Mareza, tvrdi ministarka javnih radova Majda Ađović u odgovoru na poslaničko pitanje poslanika Pokreta Evropa Sad Jovana Subotića. Subotić je tražio odgovor na dileme i reakcije dela javnosti u vezi sa analizama vodosnabdevanja za projekat Velje Brdo i mogućim posledicama po postojeći sistem snabdevanja glavnog grada. Ađović je istakla da Ministarstvo javnih radova ovom pitanju pristupa kroz stručne analize, institucionalne procedure i naučno utemeljene istraživanja u saradnji sa Podgoričkim vodovodom. Od 23. juna u Crnoj Gori će sve vrste goriva biti jeftinije, saopštilo Ministarstvo energetike i rudarstva. Eurosuper 98 će koštati 1,63 evra, Eurosuper 95 1,59. Dizel i lož ulje će biti jeftinije za po 11 centi.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Mili Bajramović osuđen je na 40 godina zatvora zbog ubistva novljanina Šćepana Roganovića 13. februara 2020. godine. Roganović, koji nije bio evidentiran kao bezbednostno interesantna osoba, brat je odbeglog visokopozicioniranog člana kriminalnog kavačkog klana Duška Roganovića. Presudu izrekla sutkinja Višeg suda u Podgorici Vesna Kovačević, pred čijim tročlanim većem se vodio postupak protiv kriminalne grupe koju je organizovao u međuvremenu ubijeni Krsto Vujić. Kovačević je uoči izricanje presude kazala da je sud odbio predlog odbrane za preotvaranje postupka. Optuženi Dino Ibrahimović, Slavko Radulović i Miloš Gozdenović osuđeni su na po 5 godina zatvora zbog članstva u kriminalnoj organizaciji.
2: Navodni članovi kriminalne grupe koji su prema tvrdnjama specijalnog državnog tužilaštva krijumčarili cigarete, a koji su procesuirani u poslednjoj akciji, pušteni su da se brane sa slobode. Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša odbila je prijedlog SDT-a da odredi pritvor osumnjičenom Todoru Mijatoviću, koji je označen kao organizator kriminalne grupe, kao i Veliboru Delibašiću i Saši Šaranoviću. Mijatoviću je određena mera zabrane napuštanja stana, a Delibašiću i Šaranoviću zabrana napuštanje mesta boravka, oduzimanje pasoša i obaveza javljanja policiji.
1: Policija je na Cetinju uhapsila IŠ zbog osnovane sumnje da je uputila ozbiljne pretnje svom suprugu u prisustvu njihove dece, saopšteno iz osnovnog državnog tužilaštva Cetinje. IŠ se sumnjiči da je izvršila krivično delo nasilja u porodici ili u porodičnoj zajednici. Čovjek čije telo pronađeno u Budvi, AAM, državljanin je Saudijske Arabije, saopštili su portalu RTCG iz uprave policije i dodali da nije reč o krivičnom delu, već je smrt nastupila prirodnim putem. Nestanak AAM prijavio je njegov brat 19. juna.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: U toku su radovi na izgradnji prvog reciklažnog dvorišta u Nikšiću. Kako je pojašnjeno iz lokalne samouprave, reciklažno dvorište biće namenjeno za odlaganje otpada koji ne bi trebalo da se meša sa komunalnim. Plan je da radovi budu završeni do kraja godine, ali i da Nikšić dobije još dva reciklažna dvorišta.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Nastavljaju se razgovori delegacija Irana i SAD-a u Švajcarskoj, saopštio je iranski portparol Ministarstva spoljnih poslova. Visoki zvaničnici napustili su zemlju, a pregovore preuzimaju tehnički timovi, navode iranski mediji. U zajedničkom saopštenju predsjednika Katara i Pakistana ističe se da su se timovi dve zemlje dogovorili o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana.
2: Britanski premijer Keir Starmer podneo ostavku i na položaj premijera i na mesto predsjednika laborističke stranke. Odluka je bila očekivana posle niza politički loših poteza njegove vlade koji su kažnjeni katastrofalnim rezultatima na lokalnim i regionalnim izborima u Velikoj Britaniji u maju. Dodatni pritisak na predsjednika britanske vlade predstavljala je pobjeda njegovog unutarstranačkog rivala, bivšeg gradonačelnika Manchestera, Andy'a Barnama, na ponovljenom glasanju u izbornoj jedinici Makerfield pre 4 dana.
1: Francuski ministar obrazovanja Edouard Geffrey saopštio je da će 845 škola i fakulteta u toj zemlji zbog vrućina biti zatvoreno, a da će dodatnih 1800 prilagoditi svoje rasporede kako bi primali decu samo u prepodnevnim smenama.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U utorak u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, slab do umeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom delu dana. Na severu promenljivo oblačno u prvom delu dana sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo vreme, posle podne mestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vetar slab do umeren promenljiv, severni, jutarnja temperatura od 12 do 25, najviša dnevna od 21 do 37 stepeni.
3: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program!
5: Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum dva izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.
2: Ajde da razbijemo tu tišinu i tu muziku. Gde ste, ekipo, šta radite?
1: Dobro jutro!
2: Da!
1: Evo, pa ništa, šta radimo? Budimo se, stigli smo na posao. Utorak je...
2: Idemo.
1: 7 sati i 8 minuta.
2: E, sad si me podsjetila sa ovim, ovaj... Šta je s ovim, šta škripio?
1: Kako je povukao slušalicu, trebali ste ovdje vidjeti.
2: Drži moje slušalice.
1: Ajde, meni žana, čekaj.
2: Ne stoji glava na krivo. Mučim je slušalicu, zamenili smo i sad nije ni bitno. Uglavnom, mrzim ove ljude koji imaju previše energije ujutro. Mi imamo, da, radimo to. Ali ovi su fuzono na silu nekako.
1: Jeste,
2: idemo,
1: da.
2: Idemo, ajde jako, dobar dan, dobar dan. Nekako forsiraju. Ako nije dobar dan, ako se nisam naspao, nije dobar dan. Ako jeste, nek to bude... jeste, baš je dobar dan.
1: Jeste.
2: Moj mi na silu tu nešto radi.
1: Vidi, možda oni pomažu sebi, malo se boostuju, razumeš, ljudi da bi bili prvo razbuđeni, što je potpuno okej, ono, svaka čast na tom sistemu. Ali ja da ne radim na radiju, sigurno ne bih bila jutarnji tip.
2: Da, do 10-11 ne bih.
1: Ne progovaram.
2: A ovo fake kao pozitiva, to ima keva kad idete na more.
1: Joj, da.
2: A ovdje u fazonu, evo muzike malo, evo, stres, nasmejani, nasmijani, srećni, idemo na more, nemojte da mi pokvari.
1: Zato što znam da će se posvađa s mužem, razumeš, odnosno tvojim tatom u roku od 3, 2, 1 tako i je. Onda žena forsira dok može pozitivu.
2: Samo pozitiva, idemo fever, dream i kafa.
1: Ajmo bre.
2: Ajde, dobro jutro.
1: Jutro.

0: TDI Radio i Garnije Micelar vam predstavljaju Garnije Micelar Bus Patrolu.
1: Majstore, zadnje.
2: Zadnje vrate, otvorite za Garnier Bus.
1: Jeste, prepoznat ćete Garnier Micelar TDI Bus Patrolu kod tržnog centra Ušće, da, u Beogradu. Tu je startna pozicija i sad ceo Garnier autobus ne možete promašiti. Već, uđite ovako, vidite ih, bukvalno.
2: Jeste, vidite ih, a mi smo tu da vas pitamo, vi ste tu onako malo da se dobro zabavite, da odgovorite tačna pitanja i da osvojite super Garnier Micelar poklon.
1: Eto, očekujte nas TDI Bus Patrole, Garnier Micelar, donose super nagrade kao i uvek sjajno raspoloženje. Kod Trnog centra Ušće, očekujte nas.
0: Garnier Micelar Bus Patrola i TDI Radio vas čekaju kod Tržnog centra Ušće u Beogradu. Vidimo se!

0: mai de sigur.
1: Haide, haide, čeka. Košuga?
0: To ja imam kao. Dobro jutro, dileme, može?
1: Ajde, naravno.
0: E, dobro jutro, dileme, ja vam dam dve opcije, vi birate jednu, tako tri puta. Kažete
1: ajde,
0: zašto.
1: Ajde, izvolite.
0: Da, tu smo na Viberu, to možete kažete. Šta birate, Viber je 069-308-9399. Letovanje sa sekrenom ili taštom.
1: Dobro.
0: Znači, zavisi ko šta ima.
1: Okej.
0: Okay. Ili da sretnete bivšeg ili bivšu.
1: Da.
0: U hotelu u kom odsedate. Bukvalno budete ono u sobu do sobe.
1: Pa ajde, sretnem bivšeg u hotelu.
0: A realno?
1: Da, zato što, ba, ko će letuje?
0: E, sad ću ti objasniti. Kad imaš dete, onda sve krva tašta letovanje. Skroz
1: to,
0: okay.
1: To je top.
0: Turiš dete tamo.
1: Jeste.
0: I kažeš adio.
1: Čuvaj, uživam.
0: Tako.
1: Beži.
0: To da.
1: Ali da, ovo može bude zanimljivo u smislu kao malo, ajde, toksično, ovo, ono, smiješno.
0: Da, ima, ima.
1: Što da ne, ajde, bolje nego, pošto nemam decu, ne bih
0: hvala. To, da samo, lečem, samo je to. Šta birate pre, da spremate hranu na odmoru ili da se hranite po restoranima?
1: Uf, da se hranim po restoranima na odmoru.
0: Ja ne spremam hranu ni sad.
1: Da, u Beogradu ja spremam i jedem kuvano svaki dan kod kuće, ne bih bacala pare za džabe. Ponekad da, naravno, ali na letovanju nisam luda, ne mogu.
0: Normalno. I treće, da li birate beach bar ili napuštenu plažu?
1: Joj, zavisi od dana. Jedan dan beach bar, drugi dan napuštena plaža, mada s obzirom da Kamenovo u Crnoj Gori toliko kida, ja biram beach bar.
0: Da, beach bar, i to biramo Kamenovo u Crnoj Gori kao najjaču plažu.
1: Da, da.
0: Svratite tamo na Miyogi, tamo je te dio, odatle ide žurka svaki dan. I dobra klopa, sve.
1: Najjača.

0: talk about.
1: Madonna i Sabrina. E, da, počele dobri festivali, a najbolji je ove nedelje.
2: Jeste, nego šta, ljudi, kreće Belgrade Music Week festival.
1: Jeste, i mi smo rešili malo da podelimo neke karte, da vas nagradimo. Da. Biće jako dobri izvođači, a?
2: Biće, nego šta, ljudi, Jesus, onaj nastup jedan američki.
1: Ina je tu.
2: Ina, ljudi, Ina, fly like you do, like you do, like you
1: do, like you do, like you truck.
2: Jest nešto, like a woman, ali dobro, da, uglavnom puštamo ovde na TDI-u, a pored njih koji su strani izvođači, biće naravno gomila naših najpoznatijih izvođača, poput Nućija, Jale Bubu, Beraste.
1: Svi.
2: Da, svi red.
1: Svi. Hoćemo da poklonimo karte. Da. Koja je fora? Vi treba samo da nam pošaljete da li ovde na Viber ili na Instagram. Zašto baš ti treba da osvojiš karte za Music Week?
2: Da.
1: Eto, to je cela poenta. Znači, dajte nam neku kreativu, dajte nam nešto smešno. Yes. Ili DM Instagram TDI Radio ili ovde na Viber. Piši tamo 069-308-9399. Budite kreativni, duhoviti i osvojit ćete karte za Music Week. Eto, to je to.
2: Ajde,
1: the first time, Damiano David, čitam uskoro ako neko pošalje.
2: Nego šta?
1: Ajde.

0: Marketing TDI.
1: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Oliz by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Uđite u Volvo svijet i iskoristite vrhunsku priliku za kupovinu bogato opremljenih Volvo XC vozila. Sigurnost, performanse i komfor na najvišem nivou, već od 36.980 eura. Vozila su dostupna odmah u ograničenim količinama. Više na volvocars.me. Osman Agićko.
6: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
9: Tata, oli me voditi u Disneyland.
10: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
9: 100?
10: Zato što tata tako kaže.
11: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
12: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju. Kada da zagrli

0: Nelly Furtado i Missy Do It Do It. I vi ste trebali nešto da uradite da biste osvojili kartu za Music Week, tako?
1: Tako je, da, trebali ste da nam pišete na Viber na 069-308-9399 i karte smo podelili Ani.
0: Da, Ana je rekla zašto baš ona treba da osvoji karte, poruka je glasila kako?
1: Kaže, sin završio faks, pa da mu omogućimo dobar provod, a na Music Weeku je za garanton.
0: Istina.
1: Jest.
0: Majki mi. Tako da, eto, sin je osvojio, bravo, bravo majka. Dolce Vito u nastavku.

0: provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
1: Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
3: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkon!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Ksenija. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu. Na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
3: Marketing TDI radija 067-561-999. Ovo je TDI.

0: Dobro, Teddy Swims pesma. Malo, malo, da, mislim, zašto, zašto ovo kažem?
1: Uplašio Nekako je prirodan, baš.
0: Uplašio sam se.
1: Od čega? Od mene?
0: Ne. Na Happy televiziji.
1: Dobro.
0: Su počeli da rade AI voditelji.
1: Stvarno?
0: Kao real da rade, kao čitaju vesti, sve postoje.
1: Ne.
0: Svi to sad pričaju o tome. Spikeri kao s pomoću veštačke inteligencije.
1: Ne.
0: To zvuči dobro.
1: Ne.
0: Znači, dok ne gledaš u usne, ne vidiš da je fake.
1: Možda ih je neko sinkovao, odnosno kao sinhronizovao.
0: Neko pročitao, ali opet. Neko će nas da sinkuje i si...
1: Ne.
0: Bićemo, ono, uzet će sve emisije u prethodnih 5 godina što smo radili, strpat će i kaže vidi njihov humor i priče tako.
1: Ne, nisi ovo treba kažeš javno, dao se sad ideju poslodavcima.
0: Šta da radi, mora se suočiti. Mislim kao, i, ne znam šta da radi.
1: Misliš da se pomirimo sa sudbinom?
0: Da, jedino što mi kao pada okej okay, je da postoji opcija da i Jovanu Jeremić zna mene. To je jedino što mi malo onako lakše mi je kao.

0: sreće. Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: Oh yeah. E, ljudi, naravno da gotivamo penale, uvek.
2: No, ko ne gotivi penale, pa to je za mene najuzbudljiviji deo utakmice ako se desi da budu penali.
1: I Sidora, ako se pita, trebalo bi samo da igraju penale. Uopšte ne fudbal, nego da se nađu i šutiraju penale.
2: Što da trče tamo poludaci, samo bre penale i to je to. Ne. Ali mi smo zbog toga vama pripremili penale.
1: Mozart penali, treba da nagradimo nekoga. Šta je poenta? Šutirate tri puta. Šut je zapravo, gol je tačan odgovor. Mi vam dajemo tri pitanja, vi šutnete tri puta i ako pogodite tačan odgovor, pogodili ste i penal.
2: Tako
1: sve
2: je
1: jasno. Morate sva tri da date da biste osvojili Super Mozart nagradu i prijavite se da biste igrali, može?
2: Evo i kako.
3: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: E, dobro, dobro, pesmu Black Eyed Peas razvalili. Biće još dobrih pesama danas na TD radio, da,
1: mislim. Biće, nego što nego će biti, biće top 20 na TD radio danas od 18 časova. Tu je Bađa sa vama da prelistate ih 20 pesama, 20 najvećih hitova i sigurno su to vaše omiljene pesme, tako da znate da ako bude bila mala gužvica da ćete imati kako da se razveselite.
0: Tako je, bit će to i nešto retro, bit će sve super, ostanite u Steady Radio, u Steady Radio!
1: U Steady Radio da ostanete!
0: U Steady Radio, zdravim sreći da ostanete. Čuvam se sutra, čao.
1: Ajde, bye! Dobro jutarnji program,
2: Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum dva izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Nakon pregovora na visokom nivou, tehnički timovi SAD-a i Irana razgovarali su u Švajcarskoj, a obe strane različito tumače domete dosadašnjih razgovora. U Vašingtonu danas počinje nova runda pregovora Izraela i Libana. Američki državni sekretar Marko Rubio na bliskoistočnoj turneji predstavit će okvirni sporazum Vašingtona sa Iranom, liderima arapskih zemalja Persijskog zaliva. Od ponoći su u Crnoj Gori sve vrste goriva jeftinije, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Euro Super 98 košta 1,63 eura, jeftiniji je 7 centi. Koliko je pojeftinio i Euro Super 95 pa košta 1,59. Dizel je pojeftinio 11 centi pa košta 1,55. Isto toliko je pojeftinilo lož ulje i košta 1,48. Predlog da se u zakon o radu uvede takozvani produženi vikend jednom mesečno, odnosno da poslednji petak u mesecu bude neradni dan za zaposlene, mogao bi izazvati ozbiljne probleme u praksi ukoliko bi bio usvojen u predloženom obliku, ocenila je za pobjedu Vesna Simović-Zvicer. Ona je komentarišući predlog demokrata ukazala da se predloženim rešenjem praktično uvodi nova vrsta odmora za zaposlene, pored već postojećih odmora tokom rada, tokom dana, sedmičnog i godišnjeg odmora. Ministarstvo javnih radova raspisalo je tender za izradu glavnog projekta bloka A1 i izvođenje radova na prvoj fazi izgradnje stambenog kompleksa sa pratećom infrastrukturom u okviru projekta Velje Brdo. Kako su saopštili iz ministarstva, reč je o nastavku aktivnosti na realizaciji jednog od značajnijih stambenih projekata u Podgorici. Belgijske vlasti izdale su evropski nalog za hapšenje bivšeg evropskog komesara za migracije i aktualnog poslanika grčkog parlamenta Dimitrisa Avramopulosa u okviru istrage o korupcionoj aferi Qatargate. Prenela su dva visoka grčka zvaničnika upoznata sa sudskim postupkom. Novak Đoković učestvovaće na egzibicionom turniru Giorgio Armani Tennis Classic u Londonu kao poslednju pripremu za Wimbledon. Prvi meč odigraće u sredu 24. juna protiv Rusa Karena Hačanova.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom delu dana. Na severu promenljivo oblačno, vetar uglavnom slab do umeren i promenljiv, najčešće je severni, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
2: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: EDI.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Ćoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Marketing TDI Radija 067-561-999.
10: Slušate TDI

0: TDI Radio. Samo hitovi.
1: Uz TDI Radio.

Just Be Good To Me. Idemo skroz lagano za početak prepodneva. Dobar dan, dobro jutro, sad kako kome. Utorak 23. junije, znate sve, rešavamo obaveze lagano, zajedno i uz hitove. Dobrodošli na TD Radio, idemo uživo direktno sa plaže Kamenovo, gde se nalazi naš studio na otvorenom i gde ćemo biti celog leta. Kad smo kod leta, već je tako isto i vreme danas, dosta toplo, tu smo oko... Već ima oko 30 stepeni u ovom trenutku, a evo uskoro će pola 11. Dobro, možemo nazad na muziku, The Weeknd, u nastavku slušamo Cry For Me. Dobar dan.

dobro dan i dobrodošli u Ritam dana. Idemo uživo sa plaže Kamenovo, sezona je počela, počelo je i leto, to je već jasno po temperaturama. Sad ovih dana će nam biti potrebne klime, ventilatori, već šta ko ima. I naravno čim uhvatite nekog slobodnog vremena, pravac na plažu. Dobro, letnje vreme, letnja muzika, sve što nam u principu i treba da završimo ovaj utorak zajedno i uz hitove. A kad smo kod hitova, nekako ne možemo da prođemo bez Jennifer Lopez i Davida Guetta. U nastavku slušamo Save Me Tonight, jedan od jačih letnjih hitova ove godine. Uskoro će 20 minuta do 11. Dobrodošli na TDI.

Da, dosta lagana pesma koju smo dosta slušali prošlog leta, Mo Black i Yamore. E, stiže nam pesma koju ćemo dosta slušati ovog leta, s obzirom na to da je izašla pre koji mjesec i da je već postala ozbiljan letnji hit. Hug ili Salt Jamaican Bam Bam za tačno 3 minuta, a pre njih Time Won't Wait. 5 do 11, dobro.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Nakon pregovora na visokom nivou, tehnički timovi SAD-a i Irana razgovarali su u Švajcarskoj, a obe strane različito tumače domete dosadašnjih razgovora. U Vašingtonu danas počinje nova runda pregovora Izraela i Libana. Američki državni sekretar Marko Rubio na bliskoistočnoj turneji predstavit će okvirni sporazum Vašingtona sa Iranom, liderima arapskih zemalja Persijskog zaliva. Od ponoći su u Crnoj Gori sve vrste goriva jeftinije, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Eurosuper 98 košta 1,63 eura, jeftiniji je 7 centi. Koliko je pojeftinio i Eurosuper 95 pa košta 1,59. Dizel je pojeftinio 11 centi pa košta 1,55. Isto toliko je pojeftinilo lož ulje i košta 1,48. Predlog da se u zakon o radu uvede takozvani produženi vikend jednom mesečno, odnosno da poslednji petak u mesecu bude neradni dan za zaposlene, mogao bi izazvati ozbiljne probleme u praksi ukoliko bi bio usvojen u predloženom obliku, ocenila je za pobjedu Vesna Simović-Zvicer. Ona je komentarišući predlog demokrata ukazala da se predloženim rešenjem praktično uvodi nova vrsta odmora za zaposlene, pored već postojećih odmora tokom rada, tokom dana, sedmičnog i godišnjeg odmora. Ministarstvo javnih radova raspisalo je tender za izradu glavnog projekta bloka A1 i izvođenje radova na prvoj fazi izgradnje stambenog kompleksa sa pratećom infrastrukturom u okviru projekta Velje Brdo. Kako su saopštili iz ministarstva, reč je o nastavku aktivnosti na realizaciji jednog od značajnijih stambenih projekata u Podgorici. Belgijske vlasti izdale su evropski nalog za hapšenje bivšeg evropskog komesara za migracije i aktualnog poslanika grčkog parlamenta Dimitrisa Avramopulosa u okviru istrage o korupcionoj aferi Qatargate, prenela su dva visoka grčka zvaničnika upoznata sa sudskim postupkom. Novak Đoković učestvovaće na egzibicionom turniru Giorgio Armani tenis klasik u Londonu kao poslednju pripremu za Wimbledon. Prvi meč odigraće u sredu 24. juna protiv Rusa Karena Hačanova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano uz slab do umeren

Da, na Teddy Radio idemo uživo sa plaže Kamenovo, a gde ste vi ovog utorka, kako vam idu obaveze za sada, ako ih imate? Naravno, ako ste možda slobodni danas ili vam možda baš danas počinje godišnji odmor, lep provod, šta god da imate u planu, muzika je tu, samo hitovi na Teddyu, bukvalno sve pesme koje najviše volite su tu i stižu u nastavku. Tako da, gde god asti, šta god radite, budite tu. Prvo u nizu, Lady i Easy Love.

Ovo je Life is Simple, vi ste na TD radio, super muzika, kao što smo rekli, samo hitovi koje najviše tražite. Duo Sophie Tucker, jedna od njihovih najpoznatijih pesama, Jacare. To je ono što nam stiže za nekoliko minuta na playlistu, pre njih pesma koja će potencijalno biti najslušaniji Afro House hit ovog leta, The Second Voice. U nastavku slušamo Let Me Be, uskoro će pola 12. Dobar dan.

Rema i Calm Down na TD Radio, idemo uživo sa plaže Kamenovo, sjajno vreme da se bude negde pored mora. Evo, prebacili smo već 30 stepeni ovog utorka, vedro, sunčano i toplo. To je ono što kaže prognoza, a playlista kaže samo hitovi. Tako da možemo u principu da se vratimo lagano dalje na muziku. Tame Impala i Jenny u nastavku, slušamo pesmu Dracula, uskoro će podne. Dobar dan!

Saliva i Mario. Ćao, ćao, pozdrav sa TD Radija. Ako ste se upravo priključili ili možda stigli na plažu Kamenovo, gde se nalazi i naš studio na otvorenom, dobar dan i dobrodošli. Imamo ležaljke, suncobrane, koktele, sad već šta god da volite, ima mesta na parkingu. Sjajno je vreme da se dan provede na plaži. U principu, ako ste negde u prolazu, svratite. Ako niste, vidimo se kad god stignete. Mi smo tu sve do septembra. Dobro, možemo da se vratimo nazad na listu. Osim toga, tu je i muzika, samo hitovi na TD Radio, Rihanna i Alex Warren u nastavku Wild Thoughts. Dobar dan.

Forget the Girl na TD radio. Pozdrav direktno sa plaže Kamenovo, dakle idemo uživo sve do septembra. Skroz jedan lagani utorak pred nama što se muzike tiče. Biće dosta Afro House muzike i dosta novih pesama koje sad nedavno vrte kod nas na TD radio. Često nam ih tražite, tako da budite tu gde god jeste i šta god da radite. Sjajna playlista do kraja popodneva. Omi Dolce Vita u nastupu.

Ova pesma se zove Lady Hear Me Tonight. Vi slušate Teddy Radio. Gde ste bili ovog utorka? I to dosta toplog utorka, već počelo leto, što se temperatura tiče, tu prebacili smo već 30 stepeni. Rešavamo obaveze zajedno ako ste na poslu i naravno pravimo planove ako ste slobodni. E sad, ako ste slobodni i ne znate šta biste danas, moj predlog je da dođete do nas na plažu Kamenovo, gde se nalazi naš otvoreni studio Teddy-a celog leta, i da provedemo ovaj utorak zajedno uz muziku. E, kad smo kod muzike, Purple Disco Machine u nastavku. Ova pesma se zove Honey Boy. Uskoro će jedan sat. Dobrodošli na Teddy.

Ivan, Helden i Maj, Maj, Maj. Ćao, čao, dobar dan. I dobrodošli na Teddy Radio. Utorak 23. junija idemo, pa da, direktno sa plaže Kamenovo gde se nalazi naš otvoreni studio. Leto je zvanično počelo, letnja sezona takođe, a tu su i letnji hitovi na Teddy Radio. U suštini sve što nam je potrebno za jedno lagano popodne je tu. Pa, ako ste se možda upravo priključili ili stigli na plažu Kamenovo, dakle idemo uživo, dobrodošli i dobar dan. I ne mrdite nikuda, sjajna muzika i u nastavku na Teddy Radio Čakan i

kod nas na playlisti. Dobar dan, dobrodošli na TD Radio ili na plažu Kamenovo, dakle idemo uživo, sad zavisi gde ste vi i šta vi radite ovog utorka i kako su vam ostalom planovi. A u svakom slučaju gde god da ste i šta god da planirate da radite, budite tu. Ono što mogu da vam obećam su samo hitovi na TD Radio celo popodne. Rihanna, pa Disco Lines International, No Broke Boys, A Prvi u nizu Kungs i Galaxy. Dobar dan!

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović sastao se u Briselu sa članom Evropskog parlamenta i stalnim izvestiocem za Crnu Goru Marijanom Šarecom, sa kojim je razgovarao o reformama u sektoru bezbednosti, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i daljim koracima na putu evropske integracije Crne Gore, saopšteno iz MUP-a. Kako se navodi u saopštenju, sagovornici su istakli da Crna Gora danas ostvaruje najznačajnije rezultate u procesu evropskih integracija od početka pregovora, te da status najnaprednije države kandidata nije rezultat političkih deklaracija, već konkretnih reformi i merljivih rezultata institucija sistema. Šarec je, kako se navodi iz MUP-a, pozdravio reforme u sektoru bezbednosti, jačanje integriteta i borbu protiv kriminala u redovima policije u skladu sa GRECO preporukama i standardima Evropske unije i naglasio fokus na ispunjavanju merila i činjenicu da se Crna Gora nalazi na putu zatvaranja poglavlja 23 i 24. Predloženim izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije dodatno se jačaju preventivni mehanizmi za borbu protiv te pojave i unapređuje transparentnost u postupcima koji nose povećan rizik od koruptivnih radnji, saopštio je ministar pravde Bojan Božović. On je u Skupštini Crne Gore, obrazlažući predložene izmene, kazao da je reč o manje složenim i obimom manjim izmenama u odnosu na reformska rešenja koje Ministarstvo pravde intenzivno usaglašava sa Evropskom komisijom. Gradska preduzeća funkcionišu bez zastoja, kazao je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, poručujući da nije bilo potrebe za uvođenjem prinudne uprave, dok je opozicione tvrdnje ocenio kao pokušaj stvaranja scenarija kolapsa. Povodom prijave Ministarstva kulture i medija, Osnovno državno tužilaštvo u Cetinju formiralo je predmet radi utvrđivanja da li su na kulturnom dobru kuće Svetog Petra Cetinskog na rijeci Crnojevića izvođeni građevinski radovi bez potrebnih odobrenja i suprotno propisima o zaštiti kulturnih dobara. Tužilaštvo je pokrenulo izviđajne radnje i prikuplja dokumentaciju i dokaze kako bi donelo odluku u skladu sa zakonom. 8 godina nakon što su standardi kontrole zagađenja stupili na snagu prema ugovoru o energetskoj zajednici, emisije zagađujućih materija u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Severnoj Makedoniji i na Kosovu bile su 6,6 puta veće od dozvoljenih, navodi se u najnovijem izveštaju organizacije Bankwatch koju prenosi RTCG. Bankwatch je najveća mreža ekoloških organizacija i organizacija za zaštitu ljudskih prava u centralnoj i istočnoj Evropi.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Do kraja dana u slab do umeren razvoj oblačnosti, mestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, vetar uglavnom slab do umeren promenljiv, u blizini grmljavinskih oblaka kratkotrajno na udare mogući jak. Najviša dnevna temperatura od 21 do 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Ćoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Kseni. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu, na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović sastao se u Briselu sa članom Evropskog parlamenta i stalnim izvestiocem za Crnu Goru Marijanom Šarecom, sa kojim je razgovarao o reformama u sektoru bezbednosti, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i daljim koracima na putu evropske integracije Crne Gore, saopšteno iz MUP-a. Kako se navodi u saopštenju, sagovornici su istakli da Crna Gora danas ostvaruje najznačajnije rezultate u procesu evropskih integracija od početka pregovora, te da status najnaprednije države kandidata nije rezultat političkih deklaracija, već konkretnih reformi i merljivih rezultata institucija sistema. Šarec je, kako se navodi iz MUP-a, pozdravio reforme u sektoru bezbednosti, jačanje integriteta i borbu protiv kriminala u redovima policije u skladu sa GRECO preporukama i standardima Evropske unije i naglasio fokus na ispunjavanju merila i činjenicu da se Crna Gora nalazi na putu zatvaranja poglavlja 23 i 24. Predloženim izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije dodatno se jačaju preventivni mehanizmi za borbu protiv te pojave i unapređuje transparentnost u postupcima koji nose povećan rizik od koruptivnih radnji, saopštio je ministar pravde Bojan Božović. On je u Skupštini Crne Gore, obrazlažući predložene izmene, kazao da je reč o manje složenim i obimom manjim izmenama u odnosu na reformska rešenja koje Ministarstvo pravde intenzivno usaglašava sa Evropskom komisijom. Gradska preduzeća funkcionišu bez zastoja, kazao je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, poručujući da nije bilo potrebe za uvođenjem prinudne uprave, dok je opozicione tvrdnje ocenio kao pokušaj stvaranja scenarija kolapsa. Povodom prijave Ministarstva kulture i medija, Osnovno državno tužilaštvo u Cetinju formiralo je predmet radi utvrđivanja da li su na kulturnom dobru kuće Svetog Petra Cetinskog na rijeci Crnojevića izvođeni građevinski radovi bez potrebnih odobrenja i suprotno propisima o zaštiti kulturnih dobara. Tužilaštvo je pokrenulo izviđajne radnje i prikuplja dokumentaciju i dokaze kako bi donelo odluku u skladu sa zakonom. 8 godina nakon što su standardi kontrole zagađenja stupili na snagu prema ugovoru o energetskoj zajednici, emisije zagađujućih materija u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Severnoj Makedoniji i na Kosovu bile su 6,6 puta veće od dozvoljenih, navodi se u najnovijem izveštaju organizacije BankWatch koju prenosi RTCG. BankWatch je najveća mreža ekoloških organizacija i organizacija za zaštitu ljudskih prava u centralnoj i istočnoj Evropi.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana u slab do umeren razvoj oblačnosti, mestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, vetar uglavnom slab do umeren promenljiv, u blizini grmljavinskih oblaka kratkotrajno na udare mogući jak. Najviša dnevna temperatura od 21 do 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

slušate sportski program. Fudbalska reprezentacija Francuske savladala je Irak 3-0 u drugom kolu svetskog prvenstva, plasirala se u 16. finala, a nakon meča selektor trikolora Didier Deschamps je bio zadovoljan. Dva gola za Francusku je postigao Kylian Mbappe, a jedan Usman Dembele. Prvo poluvreme je bilo dobro, ali možda sam bio prestrog prema mojim igračima, vratili smo se jači, obezbedili pobedu i zadovoljan sam. U drugom poluvremenu smo imali potpunu kontrolu, imajući u vidu da nije bilo jednostavno s obzirom na ono što se dogodilo, rekao je Dešan. Početak drugog poluvremena je kasnio jer je utakmica zbog udara groma prekinuta. Plasirali smo se, ali sam uveren da će treća utakmica protiv Norveške biti odlučujuća za našu konačnu poziciju u grupi, naveo je Dešan.

0: slušate sportski program.
1: Marcus Rashford ponovo je u centru transferskih spekulacija, a najnoviji zainteresovani klub je Tottenham, koji prema navodima engleskih medija razmatra mogućnost dovođenja napadača Manchester Uniteda, nakon što Barcelona nije aktivirala opciju otkupa vrednu 26 miliona funti, otvorio se prostor za nove zainteresovane strane, a tim iz Severnog Londona želi da ispita mogućnost dogovora po povoljnim uslovima. Ipak Tottenham nije spreman da plati otkupnu klauzulu od 40 miliona funti, već se nada da bi pregovorima mogao da izdejstvuje nižu cenu za 28-godišnjeg reprezentativca Engleske. Paralelno sa interesovanjem za Rashforda, Tottenham je uključen i u trku za Mateuša Fernandesa iz West Hama, fudbalera koji se već duže vreme povezuje upravo sa Manchester Unitedom. Zbog toga bi londonski klub mogao dodatno da zakomplikuje planove crvenih đavola na transfer tržištu. Uprkos brojnim nagađanjima, United za sada nije pod pritiskom da proda svog ofanzivca. Rashford ima ugovor do leta 2028. godine, što klubu daje komfornu pregovaračku poziciju.

Slušate sportski program. Crnogorski košarkaši počinju pripreme za nastavak kvalifikacija za Mundo Basket, a selektor Zvezda Mitrović otkrio je na kojih 14 igrača računa za utakmice sa Portugalom i Rumunijom. Jedino je Aleksa Ilić još pod znakom pitanja, pošto sutra ima medicinske preglede, nakon kojih će se znati definitivno. Ne bih se bavio igračima koji nisu došli, zahvalio bih onima koji su tu, čak je bilo i poziva u minut do 12 da se popuni sastav. Imali smo nedavno konferenciju za medije, kada sam preuzimao reprezentaciju, nakon kojoj je saopšteno da je ideja bila da podmladimo tim uz nekoliko starijih igrača, te da se tako napravi baza. Ne odustajemo od toga, nažalost neki momci koji treba da budu tu nisu tu. Ovo što imamo sada, to je to. Nije ono što sam očekivao, ali ćemo od ovoga što imamo probati da budemo najbolji, kazao je Mitrović. Sportski program.

0: Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Kina želi stabilnu i prosperitetnu Crnu Goru, poručio je predsjednik vlade Kine Li Qiang tokom susreta sa premijerom Milojkom Spajićem u okviru, kako je saopštio, prvog bilateralnog susreta na najvišem nivou poslednjih 18 godina, saopšteno iz kabineta predsjednika vlade. Kako se navodi, Li je tom prilikom obavestio premijera Spajića i da je Kina odobrila oko 13 miliona evra bespovratnih sredstava Crnoj Gori, koje će biti realizovana na način kako dogovore dve zemlje. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović sastao se u Briselu sa članom Evropskog parlamenta i stalnim izvestiocem za Crnu Goru Marijanom Šarecom, sa kojim je razgovarao o reformama u sektoru bezbednosti, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i daljim koracima na putu evropske integracije Crne Gore, saopšteno iz MUP-a. Kako se navodi u saopštenju, sagovornici su istakli da Crna Gora danas ostvaruje najznačajnije rezultate u procesu evropskih integracija od početka pregovora, te da status najnaprednije države kandidata nije rezultat političkih deklaracija, već konkretnih reformi i merljivih rezultata institucija sistema. Šarec je, kako se navodi iz MUP-a, pozdravio reforme u sektoru bezbednosti, jačanje integriteta i borbu protiv kriminala u redovima policije u skladu sa GRECO preporukama i standardima Evropske unije i naglasio fokus na ispunjavanju merila i činjenicu da se Crna Gora nalazi na putu zatvaranja poglavlja 23 i 24. Predloženim izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije dodatno se jačaju preventivni mehanizmi za borbu protiv te pojave i unapređuje transparentnost u postupcima koji nose povećan rizik od koruptivnih radnji, saopštio je ministar pravde Bojan Božović. On je u Skupštini Crne Gore, obrazlažući predložene izmene, kazao da je reč o manje složenim i obimom manjim izmenama u odnosu na reformska rješenja koje Ministarstvo pravde intenzivno usaglašava sa Evropskom komisijom. Gradska preduzeća funkcionišu bez zastoja, kazao je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, poručujući da nije bilo potrebe za uvođenjem prinudne uprave, dok je opozicione tvrdnje ocenio kao pokušaj stvaranja scenarija kolapsa. Izrael mora da bude slobodan od vojne zavisnosti od Sjedinjenih Američkih Država i da razvije sopstvene kapacitete za proizvodnju naoružanja kako bi mogao samostalno da podrži borbu protiv Irana i njegovih saveznika u regionu, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, slab do umeren razvoj oblačnosti, uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom delu dana. Na severu promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima, u prvom delu dana uglavnom suvo, posle podne mestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 11 do 24, najviše dnevno biće od 21 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
2: TDI Radio.
3: Samo hitovi.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Kina želi stabilnu i prosperitetnu Crnu Goru, poručio je predsjednik vlade Kine Li Qiang tokom susreta sa premijerom Milojkom Spajićem u okviru, kako je saopštio, prvog bilateralnog susreta na najvišem nivou poslednjih 18 godina, saopšteno iz kabineta predsjednika vlade. Kako se navodi, Li je tom prilikom obavestio premijera Spajića i da je Kina odobrila oko 13 miliona evra bespovratnih sredstava Crnoj Gori, koja će biti realizovana na način kako dogovore dve zemlje. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović sastao se u Briselu sa članom Evropskog parlamenta i stalnim izvestiocem za Crnu Goru Marijanom Šarecom, sa kojim je razgovarao o reformama u sektoru bezbednosti, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i daljim koracima na putu evropske integracije Crne Gore, saopšteno iz MUP-a. Kako se navodi u saopštenju, sagovornici su istakli da Crna Gora danas ostvaruje najznačajnije rezultate u procesu evropskih integracija od početka pregovora, te da status najnaprednije države kandidata nije rezultat političkih deklaracija, već konkretnih reformi i merljivih rezultata institucija sistema. Šarec je, kako se navodi iz MUP-a, pozdravio reforme u sektoru bezbednosti, jačanje integriteta i borbu protiv kriminala u redovima policije u skladu sa GRECO preporukama i standardima Evropske unije i naglasio fokus na ispunjavanju merila i činjenicu da se Crna Gora nalazi na putu zatvaranja poglavlja 23 i 24. Predloženim izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije dodatno se jačaju preventivni mehanizmi za borbu protiv te pojave i unapređuje transparentnost u postupcima koji nose povećan rizik od koruptivnih radnji, saopštio je ministar pravde Bojan Božović. On je u Skupštini Crne Gore, obrazlažući predložene izmene, kazao da je reč o manje složenim i obimom manjim izmenama u odnosu na reformska rešenja koje Ministarstvo pravde intenzivno usaglašava sa Evropskom komisijom. Gradska preduzeća funkcionišu bez zastoja, kazao je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, poručujući da nije bilo potrebe za uvođenjem prinudne uprave, dok je opozicione tvrdnje ocenio kao pokušaj stvaranja scenarija kolapsa. Izrael mora da bude slobodan od vojne zavisnosti od Sjedinjenih Američkih Država i da razvije sopstvene kapacitete za proizvodnju naoružanja kako bi mogao samostalno da podrži borbu protiv Irana i njegovih saveznika u regionu, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, slab do umeren razvoj oblačnosti, uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom delu dana. Na severu promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima, u prvom delu dana uglavnom suvo, posle podne mestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 11 do 24, najviše dnevna biće od 21 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Kina želi stabilnu i prosperitetnu Crnu Goru, poručio je predsjednik vlade Kine Li Qiang tokom susreta sa premijerom Milojkom Spajićem u okviru, kako je saopštio, prvog bilateralnog susreta na najvišem nivou posljednjih 18 godina, saopšteno iz kabineta predsjednika vlade. Kako se navodi, Li je tom prilikom obavestio premijera Spajića i da je Kina odobrila oko 13 miliona evra bespovratnih sredstava Crnoj Gori, koja će biti realizovana na način kako dogovore dve zemlje. Nakon hapšenja u junu prošle godine, obećano mi je da ću biti zabetoniran 3,5 godine u istražnom zatvoru u Spužu, bio kriv ili ne, ako ne budem potvrdio da su Nuo i Sander stana i koristili kriptovane telefone i da znam sve o krijumčarenju cigareta. To nisam mogao potvrditi jer takve informacije nisam ni imao, nikada nisam video da su koristili taj vid komunikacije, nisam mogao znati bilo šta u ilegalnim poslovima jer se time nikad nisam bavio, kazao je prvi put iznoseći odbranu u Višem sudu u Podgorici bivši direktor Rokšpeda Prokopije Perić, prenosi RTCG, odbacujući optužbe da je član navodne kriminalne grupe koju su, tvrde u specijalnom državnom tužilaštvu, formirali bivši policijski službenik Agencije za nacionalnu bezbednost Duško Golubović i vlasnik autocentra Rokšped Sander Stanaj, Perić je kazao da je ovde ubačen po svaku cenu. Upravni odbor Univerziteta Crne Gore imenovao je Dijanu Vučković za novu dekanku Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore za mandatni period 2026-2029. godine. Na istoj sednici Tatjana Dlabač imenovana je za dekanku Pomorskog fakulteta Kotor u drugom trogodišnjem mandatu. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27. godinu bit će raspisan u sredu i objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Konkursom je predviđeno ukupno 3239 mesta na 19 fakulteta, od čega je 3159 mesta na budžetu, dok je 80 samofinansirajućih mesta predviđeno za studijski program na engleskom jeziku, biznis i ekonomija na Ekonomskom fakultetu. Prijava na konkurs podnosi se elektronski 25. i 26. juna do 16 časova. Premijerka Litvanije Inga Ruginjene i njen kabinet podneli su ostavke nakon promjene i neslaganja u vladajućoj koaliciji. Vlada je pala nakon što su u vladajućoj koaliciji socijaldemokrate, stranka levog centra, raskinuli koalicijni sporazum sa populističkom strankom Nemuno Aušara, dok se jedan od njenih bivših lidera suočava sa optužbama za antisemitizam.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U sredu, u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, slab do umeren razvoj oblačnosti, uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom delu dana, na severu promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima, ali i sa uslovima za mestimičnu kišu, lokalno kratkotrajni pljusak i grmljavinu, uglavnom posle podne. Vetar slab do umeren promenljiv, najčešće severni, u blizini grmljavinskih oblaka, kratkotrajno mogući jak. Jutrnja temperatura od 12 do 26, najviše dnevno od 21 do 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
3: Slušate
0: Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18. TDI Top 20.
4: Gde ste, dobri narode? Evo, stigao je utorak, stiglo 6 sati, što znači da je stigla i top 20 lista na TDI radio, ali boga mi, ovo izdanje je posebno jer nam se vraća iskusna garda TDI-a i top 20 liste, a to je naš Kotur!
5: Ćao svima ljudi, kako ste, jeste dobro, 150 godina se nismo čuli, a evo što kaže Bađa, vraćam se, ali dobro, na trenutak, naravno, naš kolega je...
4: Da ne kažem da sunča gluteus maximus. Absolutno. Na Kamenovu, tako da ljudi, ako smo u Crnoj Gori, ako smo na Kamenovu, tamo vas čeka TDI ekipa na otvorenom studiju.
5: Yeah.
4: Ali da, ajde, pre nego što mi počnemo sa listom, prvo da vidimo ove nedelje sa kojim se pesmama ili pesmom pozdravljamo.
5: Tako
4: u ovom slučaju, opa, duet jedan, a u pitanju su Bob Sinclair i Kajza, I Can't Wait. Posle 14 nedelja moramo da im kažemo bye bye.
5: I da, možemo samo da kažemo I Can Wait, da čujem šta sada sledi posle te pesme.
4: Ali prvo outlista.
0: Top 20. Top 20.
6: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
6: Top 20.
4: I Kotore, šta mislimo o pesmi s kojom smo se pozdravili?
5: Pa mislimo da će se vratiti, sigurno će se slušati na Tedi radiju i dalje, tako da nismo se mi od nje, ono što se kaže, zvanično oprostili. Jesmo što se tiče top 20 liste, ali što se tiče Tedi radija i dobre muzike, dobre vibre, sigurno, definitivno ne.
4: E, a kad već spominjemo out listu, naravno čim neka ode, neka mora da je zameni, tako da evo ga već novitet za ovu nedelju. Na mestu broj 20 imamo Aloka i Kalida. Okej, okay, ovoj kolaboraciji se nijesmo nadali.
5: Nismo se nadali. Nismo. I kaže, zar oni ume?
4: Dive into me, Koture, zamolila bih.
5: Zar oni ume, dive into me, Aloki Kalid. To je 20. pozicija i naš novitet. Broj 1, jedini.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, sad ćemo da izronimo iz Dive Into Me i da uronimo malo na 19. poziciju, s obzirom da nas ovdje čeka One Republic.
3: Da.
2: Ja sam se uvek za njih pitala kao šta su oni, znači niti su rock, niti su pop, oni su nekako od svega po nešto.
3: Pa, očigledno ta fuzija dobro nekako funkcioniše kad su oni u pitanju, ima ih često na TDI listi, što samo govori da ta neka populacija ljudi koji generalno slušaju TDI tu vrstu svetske scene, da nekako se našu

0: radija 067-561-999. Lista najaktuelnijih singlova Top 20.
1: E sad, ne znam za vas, ali kada ja vidim noge bose, mene to prosto magnetiše. Bosa, ženska noga, nema ništa bolje.
2: Kotore, ovo je 6 popodne, uveče kako kome, ovo nije posle 12 program.
1: Da, ali moram samo da kažem da je, idemo ka letu i sve češće ćemo da se onako oskudno odevamo. I, tako da, bez obzira na vreme, samo je bitno da se mi dobro zezamo. Znamo, je li tako? Papučan, dosta noga, je li tako?
2: Da.
1: Čisto da ostane nedorečen, pošto je baš isprozivao.
2: Ljudi, The Bossa nam sledi u nastavku sa hitom Magnetic na poziciji broj 8.

0: Ne znam za vas, ali ljudi kad slušate, ali ja kad radim top 20 sa mojim dragim Koturom, to je uvijek nekako kao jedan onako lucidni, ludi san i samo sam u fazonu, Bože, daj da se probudim.
1: Da, daj da se probudim. Ovo sa Koturom mi je čudno, da. Šala na stranu.
0: Šala na stranu, Fever Dream.
1: Fever Dream, da. Alex Warren, dobri, stari, fenomenalni Alex Warren i zaista mi je jako drago što eto, na te dio možemo da slušamo te sjajne producente, sjajna ta svjetska scena koja i dalje dominira i svi je slušaju, pogotovo klubska scena.
0: Klubska scena i pritom što Alex Warren je, znamo do sad, jedna mica, bukvalno koga pratimo na TikToku, taj momčić, ja mu želim sve najbolje, a i zato ćemo da ga slušamo i uz njega uživamo na mestu broj 17.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E da, Martin Garrix i Ed Sheeran, to je jedna zanimljiva kombinacija, moram slobodno da kažem.
2: Ja ću morati malo da razuljutim koture našeg Zukija.
1: Jel da?
2: Jel, znate zašto? Jel se neko seća kad je Martin Garrix izbacio ono Animals, jel se neko seća Balkan verzije Animals? Ako ne, Zuki, meni za ljubav, ubaci.
1: Da, ubaci, čisto da možemo da čujemo i tu balkansku verziju, pošto je ja ne znam, ajde čisto da čujemo.

0: Ok, bila je to balkanska verzija Martin Garrix i Ed Sheerana. Ok, odnosno Animalsa.
1: Animalsa. Da, ali sada se vratimo na Martin Garrixa i Ed Sheerana. Oni su zbacili jedan sjajni hit i ljudima se sviđa. Evo, tek je dve nedelje na listi, a već je sa 20. skočio na 16. mesto, tako da uživamo uz Repeated.

0: 20. Flashback.
1: Flashback. Kotro, ovo je za tebe.
2: Da, definitivno Moby, da, kada bih rekao koga bi pratio celog svog života, koji mi muzičar iz te sfere elektronske muzike je definitivno ono obeležio nekoliko dekada, to je upravo ovaj čovjek i njegov sjajan bend. Moby je prosto pojava muzička koja će se posle 15 godina pojaviti ponovo u Beogradu. 15 godina, tako je. Dakle, ono što znamo, bit će 21. jula, ako se ne varam. I sad, ono što je jako bitno za sve generacije u koje su kao moje,
1: dobro,
2: ovo znate da Moby fantastičan, da će to biti sjajan nastup. A se čisto podsjetimo kroz retro hit, bilo kad, bilo gde, u bilo kom trenutku. Ovo je sad trenutak da čujemo Lift Me Up i da čujemo zašto je Moby vrhunski muzičar. Lift Me Up.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Kad je ono uzdahnulo ovako, onda znate što sledi. Sledi nešto da ćemo morati da džuskamo.
3: Znači, ljudi, ako smo gledali Đavo nosi Pradu 2, već znamo koliko je sati. Ako nismo, možemo i ne moramo, s obzirom da ova pesma govori sve o filmu što morate da znate, jer je mahom pravljena za soundtrack filma. A u pitanju je fenomenalna kolaboracija između Lady Gage i Doechii. I evo, ja vam obećavam, ako stavite slušalice na uši i krene ovaj hit, osjećat ćete se kao najmoćnija osoba. Idemo na runway.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Bebe Rexha i Faithless.
3: Bebe Rexha i Faithless, ko bi rekao, ona je inače, ne znam da li si Kotore pratio po mrežama, ali kad je pravila ovaj svoj hit, ona se dosta konsultovala sa svojim fanovima. Mm-hmm. Jer Faithless je 95. izbacio jedan hit Insomnia i ona je uzela određene elemente za ovaj svoj, ali je kroz ceo proces pitala kao svoje fanove, jel vam se više sviđa ovako ili onako? I onda oni glasaju, pa onda ona tako uradi. Pa ovo, pa ovo.
2: Što znači da je praktično njena publika, u stvari, ko-autor njene te
3: pesme. Ko-autor, bukvalno da, bukvalno da.
2: Baš mi se sviđa ta ideja.
3: to je baš cool, a i samim tim zato je i pesma iskreno ispala top. Uživamo uz Nuri Legion na mestu broj 14.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ok, ja iskreno mislim da je ovo ono što bi se reklo pravi letnji hit.
2: Mm-hmm.
1: Znači, ljudi, zamislite koktel.

0: Ako mene pitate, već sebe vidim kako pijem neki koktelčić, naravno bez alkoholi. Ovaj, pošto Bađa me opomenula da je 6 i nešto popodne, smo ništa drago sad ono, da krivudam što se kaže. Ok, dakle, bez alkoholi koktelčić, plaža Kameno, recimo, tamo. Dakle, polako se spušta sunce iza planina i ide upravo ova pesma, sjajna, sjajna, zaista obrada, da tako kažemo, Hugely Solto, Jamaican Bam Bam.
1: Da, na mesto broj 12, ali naravno znamo da brojimo, pre nje idemo na 13-icu gde nas čeka Dolce Vita.

0: Mo. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.
3: Lista najaktuelnijih singlova.
4: Top 20.
5: Ja se, ljudi, tako radujem da vama Kotur najavi ovu pesmu, jer ja prosto znam koliko on voli da izgovara ova slavna imena.
6: Ne, ja sam dugo vremena imao problema sa Sabrinom, jer nikako kako čitam, uvijek čitam Carpenter. A sad sam je lepo
5: rekao. Pa sad ti stvari dobro rekao.
6: U stvari da, ti si me naučila. Sabrina Carpenter, je li sad dobro?
5: Jesi.
6: Bring Your Love, to je pesma koju ćemo slušati sada, a zbog čega je pesma specifična? Ne samo zbog Sabrine, nego zbog Madone.
5: Opa, sviđa mi se ova reakcija na Madonu. Da, ljudi, Madona je izbacila inače kratki filmić o svom životu i Sabrina je tu kao mlađa verzija Madone. Kad je ono još počelo 80-im sa onim True Blue Baby I Love You i sav taj njen moment. Znam da
6: ajde,
5: pevam.
6: Ajde, molim te, ajde opet. Ajde opet, meni baš super, meni za dušu.
5: True Blue Baby I Love You.
6: Ovo je ovako samo nešto od podloga ispod bađe i fenomenalno. Ništa, kao što znate, slušat ćemo 11. poziciju Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, a dok slušamo ovu pesmu ja ću imati tu čast da meni bađa peva na uvo, tako da...
5: Idemo na mesto broj 11.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mic po mic i mi još malo i stigo smo do polovine liste, ali pre nego što stignemo do te zvanične polovinice, granice, moramo da odradimo i drugi retro hit za ovo 213. izdanje Top 20 liste. A ovde nas čeka Calvin Harris i Rihanna. Ja Rihanni ne mogu da oprostim što nikako da izbaci novu pesmu.
2: Ja ne mogu, bukval sam mislio da ćeš kaži, ne mogu Rihanni da oprosti što nije onovo trudna.
1: A dobro, žena ima ona već po srpski troje dece, dva sinčića i jednu ćerkicu.
2: Tako je. Bravo za Rihannu, bravo i za Calvin Harrisa i bravo za ovaj retro hit koji nam dolazi iz 2016. godine.
1: This is what you came for. Baby.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Hoćemo da se podsjećamo šta smo to slušali od 20. ka 10. poziciji.
4: Jel ti to nudiš rekapitulaciju?
3: Broj 1. Dakle, od 20. ka 11. poziciji, pa onda nastavljamo dalje. Mesto broj 20, novitet, jedan jedini, Alok i Khalid, Dive Into Me.
4: One Republic, Need Your Love, mesto broj 19.
3: 18. pozicija, Bossa, Magnetic.
4: Mesto broj 17, Alex Warren, Fever Dream.
3: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, nalaze se na mestu broj 16.
4: 15. pozicija, Lady Gaga i Doechii, Runway.
3: Bebe Rexha i Faithless, New Religion, mesto broj 14.
4: Om Dolce Vita, pozicija broj 13.
3: 12. mesto za Hugo Solto i Jamaican Bam Bam.
4: I mesto broj 11, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
4: Mesto broj 10, da ljudi, top 10 na ovoj top 20 listi, ako ste nam se tek sad priključili. Dobroveče, dobrodošli sa nama večeras, danas sa vama, tu je Kotur.
3: Ćao svima ljudi, kako ste?
4: Tu je Zuki i ja sam Bađa. A sa nama na 10. poziciji su Jennifer Lopez i David Guetta i njihov novi hit od ove godine, Save Me Tonight, koji je evo već 11 nedelja na listi, drži se jako i zato uživam uz njega upravo sad u nastavku.

0: 20.
1: Predno 100 godina ja sam pričao kako se David Geta pretplatio za ovu top 20 listu i evo koliko me nije bilo dugo i ja evo ga David Geta.
2: I dalje je, i dalje je, to je fenomenalno. Ja kažem, mi treba shot svaki put kada David Geta se pojavi na listi, da li kao retro hit ili kao stalni član.
1: Neverovatno, neverovatno, ništa, moramo da pozovemo Davida Getu nekad u top 20 listu ili da nam se samo čisto javi.
2: Ma evo, ja ću mu pošaljem SMS da kažem, Geta kad si slobodan, druže.
1: Geta kad si slobodan, baniš. Okej, to je ono što smo slušali zajedno sa Jennifer Lopez na mestu broj 10, a ono što ćemo slušati na mestu broj 9...
2: Teddy Swims. Teddy čovek, ja ne znam, ljudi, ja za njega kažem, nema žanra koji on ne može da izvede. Rock, blues, pop, rap, on je pretalentovan, vi ga obožavate, mi ga obožavamo i zato uživamo uz Mr. Know It All na mestu broj 9.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Koture, imaš čast da najaviš mesto broj 8.
3: Mesto broj 8, da. Cynical za sve ljude koji su pomalo cinični. Offenbach i...
2: Sad
3: baš ova koska. Sofijane pa mat.
2: Kako si se polu izvukao?
3: Da.
2: Sofijane pa mat.
3: E, pa bio sam blizu.
2: Pa rekao sam.
3: Ja sam jug francuski, znaš. Pa se tako malo agicentuje. Šalila stranu. Ne ide mi ovaj francuski, baš nisam ga imao u školi. Tako da, pa nisam doduševni s engleskim, baš nešto da se pohvalim. Ali u svakom slučaju, ima ko će se pohvaliti. Osma pozicija, dakle, Offenbach i, kako si rekla, Bađo...
2: Sofijane pa Mart.
3: Klin.

0: samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: Ok, sad ćemo ljudi malo da pomešamo muško-ženske vokale, zato što...
2: Crnu i zlatnu.
1: Crnu i zlatnu. Ok, ovo je TDI Radio, ja se izvinjavam. Ali da, sedma pozicija, imamo Sombra, za kojima curice lude. Znači, bukvalno su ga nazivali da izgleda, pazi ti sad ovo, da izgleda kao Mick Jagger, ali ne kao Mick Jagger iz mlađih dana, nego kao onako kako bi Mick Jagger trebalo da izgleda.
2: Ja ne znam ni da li Mick Jagger zna kako izgleda.
1: Bukvalno.
2: On je čovjek koji je večito Mick Jagger, čovječe, ja znaš, ono, kao se još i podmlađuje, kao kako izgleda
1: da, Mick Jagger podmlađuje.
2: Ok, dobro, da.
1: E, o, to vam je ljudi Sombra sa svojim hitom Home Record na mjestu broj 7, a onda posle malo tih muških vraćamo se na ženske vokalčiće uz Charlotte Cardin i The Way We Touch na mjestu broj 6.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E pa narode, treća sreća za ovo 213. izdanje To 20 liste jeste naš treći retro hit. Ovde se vraćamo svega 5 godina unazad, tako da ajde da ne dužimo, nego da lepo uplovimo malo u tu nostalgiju i uz telepatiju.

0: Tera. Tera i radio. Samo hitovi.
1: Top 20.
2: Holly Humberstone.
3: Kako si najavio ono kao da treba u ring?
2: E pa ja tako i nekako mi zvuči kao da treba da uđe u ring, ali u ring sa svim ovim muzičkim aždajama i jajkulama i te kako ovaj...
3: Nemoj da ti bacim solfeđo.
2: U oko. Holly Humberstone, dakle in the left corner, to love somebody, da uslušamo je nam, to je slušamo na mestu broj 5.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: E sad, Koture, koliko si ti pratio južnokorejske izvođače?
3: Pa znaš kako, suštinski sad mogu da ti nabrojim, mislim sam BTS-a, nisam se baš nešto bavio tom sam.
2: Okej, fair, mislim.
3: E čekaj, imaju one devojke, sad stalo mi mozak, što su slatke. Isto su Korejanke, tu sam nekim bio u vezi iz BTS-a.
2: Tu si neko s nekim, seti će se Kotur ljudi do kraja, nadamo se top 20 liste, ali pošto si spomenuo BTS, odlično, s obzirom da su nam momci tamani sledeći. Ono što je zanimljivo kod ove pesme jeste što su momci otišli na dobrovoljno služenje vojske ili obavezno, ne znam kako to tamo kod njih, ali u suštini kako su se vratili, tako su nastavili sa svojim muzičkim karijerama i ove godine su nam poklonili ovaj novi hit. Naravno, BTS armija fanova je poludela. A i mislim, čim je pesma na listi, uživamo uz četvrto mesto i njihov hit Swim.

0: tak.
1: Lista najaktuelnijih singlova.
2: Top 20.
3: Sjetio sam se.
0: Sjetio si se, ko?
3: To jest, pomogla mi je Bađa, Blackpink je u pitanju. Dakle, za malo pre sam hteo da kažem, kad si me pitala da li znam još neki bend sa tog
0: korejski, da.
3: Korejski, i sjetio sam se ovih cura, super slatke. I stao mi mozak, da. BTS, Svim, to je ono što smo slušali, a Blackpink, to je ono što sam ja pokušao da se
0: sjetim. Da se sjetim od južnokorejskih, da.
3: Tako je.
0: A sad, ljudi, ajmo da se prebacimo na malo neke drugačije vode, a u pitanju su Kangs i Teofilus London, Vode galaksije, odnosno njihov hit. Kakav sam, bre, ljudi, ja ovdje filozof, ja treba da pišem neku knjigu, bre.
3: Ja ne znam zašto ti već nemaš 6 izdanja.
0: Jel bi kupio?
3: Apsolutno, da.
0: To mi reci, ko tu, ne? Ljudi, Galaxy nas čeka na mestu broj 3, a posle nje šta imamo na dvojci?
3: Let me be, to jest, let me be, the second voice, to je ono što je vice šampionska pozicija.
0: Ko tu je malo pre spominjao da će pije bez alkohola? Boga mi, ljudi, mislim da treba da ga okrepimo kao i ono naše balkanske molere. Bolje radi kad malo cugne.
3: Viš kako znaš.
0: Kako te znam. Idemo.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E, pašte sad ovo. Znači, ovo je bio hit prošle godine.
2: Dobro.
1: I definitivno je stvarno bio na svim ono top listama, svim svetskim, i dugo je bio kod nas. Show Me Love, Viz, DMC, Biz and Honey. Kaka ekipa.
2: Čekaj, jel smo otprilike kolega Og i ja preuzeli top 20 od tako tebe, da predao si nam palicu u tom tako periodu. Show Me Love.
1: Jovane, koju pozdravljam ovim putem, koja je i duže od mene radila top 20. Da, definitivno mislim da je ta godina bila u stvari, aha, kad ste vi nova generacija.
2: Jo, kako se osjećam nostalgično, ljudi, aj boga mi, i hoćemo da se osjetimo malo nostalgično, jer je ovo ipak četvrti retro hit. Idemo na Show Me Love.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: E sad, pre nego što otkrijemo zlatnu medalju u prvo mesto za ovu nedjelju, hoćemo se podsjetimo šta smo slušali od 10. mesta.
2: Tatko je ide retrospektiva number 2. Say me tonight. Mesto broj 10. Jennifer Lopez, David Guetta, Say Me Tonight.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All, mesto broj 9.
2: Osmo mesto, Offenbach i Sofian Pomart, Cynical.
1: Somber i Homewrecker na mesto broj 7.
2: Charlotte Cardin, The Way We Touch, mesto broj 6.
1: Polly Humberstone, To Love Somebody, na mesto broj 5.
2: Swim, BTS, mesto broj 4.
1: Na trećoj poziciji, Kangs i Teofilus London, Galaxy.
2: Vice šampionska pozicija, mesto broj 2, The Second Voice, Let Me Be.
0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, TDI Top 20.
2: I... Dame i gospođo!
1: Another i 54 ultra, kako mi volimo da kažemo, talk to you, ljudi, prošle nedelje na drugom mestu, ove nedelje na prvom, očigledno vam se mucho grande svideo, čim je tako slatko, lepo, polako, dogurao do duše. 8 nedelja i prvo mesto, to je iskreno, nije loše.
2: Apsolutno. S obzirom da je ovo pesma s kojim se ispisujemo, čisto da zakažemo novo druženje sljedećeg utorka.
1: Tako je, ljudi, vidimo se, čujemo se, naravno dok Zuki i Kotor nas budu napuštali, ja vam ostajem uz Party Time na TDI Radio, ali dok nam ne stigne, to stiže Talk to You. Ćao!
2: Ćao svima, ljudi!
0: Lista najaktuelnijih

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Kina želi stabilnu i prosperitetnu Crnu Goru, poručio je predsjednik vlade Kine Li Qiang tokom susreta sa premijerom Milojkom Spajićem u okviru, kako je saopštio, prvog bilateralnog susreta na najvišem nivou posljednjih 18 godina, saopšteno iz kabineta predsjednika vlade. Kako se navodi, Li je tom prilikom obavestio premijera Spajića i da je Kina odobrila oko 13 miliona evra bespovratnih sredstava Crnoj Gori, koja će biti realizovana na način kako dogovore dve zemlje. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović sastao se u Briselu sa članom Evropskog parlamenta i stalnim izvestiocem za Crnu Goru Marijanom Šarecom, sa kojim je razgovarao o reformama u sektoru bezbednosti, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i daljim koracima na putu evropske integracije Crne Gore, saopšteno iz MUP-a. Kako se navodi u saopštenju, sagovornici su istakli da Crna Gora danas ostvaruje najznačajnije rezultate u procesu evropskih integracija od početka pregovora, te da status najnaprednije države kandidata nije rezultat političkih deklaracija, već konkretnih reformi i merljivih rezultata institucija sistema. Šarec je, kako se navodi iz MUP-a, pozdravio reforme u sektoru bezbednosti, jačanje integriteta i borbu protiv kriminala u redovima policije u skladu sa GRECO preporukama i standardima Evropske unije i naglasio fokus na ispunjavanju merila i činjenicu da se Crna Gora nalazi na putu zatvaranja poglavlja 23 i 24. Predloženim izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije dodatno se jačaju preventivni mehanizmi za borbu protiv te pojave i unapređuje transparentnost u postupcima koji nose povećan rizik od koruptivnih radnji, saopštio je ministar pravde Bojan Božović. On je u Skupštini Crne Gore, obrazlažući predložene izmene, kazao da je reč o manje složenim i obimom manjim izmenama u odnosu na reformska rješenja koje Ministarstvo pravde intenzivno usaglašava sa Evropskom komisijom. Gradska preduzeća funkcionišu bez zastoja, kazao je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, poručujući da nije bilo potrebe za uvođenjem prinudne uprave, dok je opozicione tvrdnje ocenio kao pokušaj stvaranja scenarija kolapsa. Nakon hapšenja u junu prošle godine, obećano mi je da ću biti zabetoniran 3,5 godine u istražnom zatvoru u Spužu, bio kriv ili ne, ako ne budem potvrdio da su Nuo i Sander stana i koristili kriptovane telefone i da znam sve o krijumčarenju cigareta. To nisam mogao potvrditi jer takve informacije nisam ni imao, nikada nisam video da su koristili taj vid komunikacije, nisam mogao znati bilo šta o ilegalnim poslovima jer se time nikad nisam bavio, kazao je prvi put iznoseći odbranu u Višem sudu u Podgorici bivši direktor Rokšpeda Prokopije Perić, prenosi RTCG, odbacujući optužbe da je član navodne kriminalne grupe koju su, tvrde u specijalnom državnom tužilaštvu, formirali bivši policijski službenik Agencije za nacionalnu bezbednost Duško Golubović i vlasnik autocentra Rokšped Sander Stanej, Perić je kazao da je ovde ubačen po svakom cenu.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predlog da se u zakon o radu uvede takozvani produženi vikend jednom mesečno, odnosno da poslednji petak u mesecu bude neradni dan za zaposlene, mogao bi izazvati ozbiljne probleme u praksi ukoliko bi bio usvojen u predloženom obliku, ocenila je za pobjedu Vesna Simović-Zvicer. Ona je komentarišući predlog demokrata ukazala da se predloženim rešenjem praktično uvodi nova vrsta odmora za zaposlene, pored već postojećih odmora tokom rada, tokom dana, sedmičnog i godišnjeg odmora. Uprava carina saopštila je da je tokom 22. juna došlo do privremenog zastoja u carinskim postupcima zbog prekida u elektronskoj razmeni poruka između privrednih subjekata i carinske službe. Nakon otklanjanja tehničkih smetnji, uspostavljen je redovan rad sistema dok se tranzitni postupci odvijaju bez prekida. Ministarstvo javnih radova raspisalo je tender za izradu glavnog projekta bloka A1 i izvođenje radova na prvoj fazi izgradnje stambenog kompleksa sa pratećom infrastrukturom u okviru projekta Velje Brdo. Kako su saopštili iz ministarstva, reč je o nastavku aktivnosti na realizaciji jednog od značajnijih stambenih projekata u Podgorici. Opšta bolnica u Bijelom Polju ubuduće će biti jedina zdravstvena ustanova u Crnoj Gori u kojoj će raditi laparoskopsku operaciju iz oblasti urologije. Prvi zahvat kod 53-godišnjeg pacijenta uradio je tim predvođen ekspertom iz Rusije.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Povodom prijave Ministarstva kulture i medija, Osnovno državno tužilaštvo u Cetinju formiralo je predmet radi utvrđivanja da li su na kulturnom dobru kuće Svetog Petra Cetinskog na rijeci Crnojevića izvođeni građevinski radovi bez potrebnih odobrenja i suprotno propisima o zaštiti kulturnih dobara. Tužilaštvo je pokrenulo izviđajne radnje i prikuplja dokumentaciju i dokaze kako bi donelo odluku u skladu sa zakonom. Upravni odbor Univerziteta Crne Gore imenovao je Dijanu Vučković za novu dekanku Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore za mandatni period 2026-2029. godine. Na istoj sednici Tatjana Dlabač imenovana je za dekanku Pomorskog fakulteta Kotor u drugom trogodišnjem mandatu. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-2027. godinu biće raspisan u sredu i objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Konkursom je predviđeno ukupno 3239 mesta na 19 fakulteta, od čega je 3159 mesta na budžetu, dok je 80 samofinansirajućih mesta predviđeno za studijski program na engleskom jeziku, biznis i ekonomija na Ekonomskom fakultetu. Prijava na konkurs podnosi se elektronski 25. i 26. juna do 16 časova.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: 8 godina nakon što su standardi kontrole zagađenja stupili na snagu prema ugovoru o energetskoj zajednici, emisije zagađujućih materija u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Severnoj Makedoniji i na Kosovu bile su 6,6 puta veće od dozvoljenih, navodi se u najnovijem izveštaju organizacije Bankwatch koju prenosi RTCG. Bankwatch je najveća mreža ekoloških organizacija i organizacija za zaštitu ljudskih prava u centralnoj i istočnoj Evropi.
2: U Vašingtonu je počela nova runda pregovora Izraela i Libana. Američki državni sekretar Marco Rubio na bliskoistočnoj turneji predstavit će okvirni sporazum Vašingtona sa Iranom liderima arapskih zemalja Persijskog zaliva. Cene nafte ostvarile su blagi pad, pa se sirova nafta prodaje za $73 po barelu, a cena Brent nafte za $77. Ovo je najniži nivo cena u poslednja 3 meseca, zahvaljujući znacima napretka u američko-iranskim mirovnim pregovorima, koji su ublažili zabrinutost u vezi sa snabdevanjem.
1: Izrael mora da bude slobodan od vojne zavisnosti od Sjedinjenih Američkih Država i da razvije sopstvene kapacitete za proizvodnju naoružanja kako bi mogao samostalno da podrži borbu protiv Irana i njegovih saveznika u regionu, izjavio izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
2: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je zakon o izmenama državnog budžeta za ovu godinu, kojim se izdvajanja za sektor bezbednosti i odbrane povećavaju za oko 30 milijardi evra. PVO Ukrajine neutralisala je 118 od 135 dronova koje su ruske snage koristile za napad tokom noći, objavila je ukrajinska vojska.
1: Premijerka Litvanije Inga Ruginjene i njen kabinet podneli su ostavke nakon promjene i neslaganja u vladajućoj koaliciji. Vlada je pala nakon što su u vladajućoj koaliciji socijaldemokrate, stranka levog centra, raskinuli koalicijni sporazum sa populističkom strankom Nemuno Aušara, dok se jedan od njenih bivših lidera suočava sa optužbama za antisemitizam.
2: Belgijske vlasti izdale su evropski nalog za hapšenje bivšeg evropskog komesara za migracije i aktualnog poslanika grčkog parlamenta Dimitrisa Avramopulosa u okviru istrage o korupcionoj aferi Qatargate. Prenela su 2 visoka grčka zvaničnika upoznata sa sudskim postupkom.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Novak Đoković učestvovaće na egzibicionom turniru Giorgio Armani Tennis Classic u Londonu kao poslednju pripremu za Wimbledon. Prvi meč odigraće u sredu 24. juna protiv Rusa Karina Hačanova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U sredu u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, slab do umeren razvoj oblačnosti, uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom delu dana, na severu promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima, ali i sa uslovima za mestimičnu kišu, lokalno kratkotrajni pljusak i grmljavinu uglavnom posle podne. Vetar slab do umeren promenljiv, najčešće severni u blizini grmljavinskih oblaka, kratkotrajno mogući jak. Jutarnja temperatura od 12 do 26, najviše dnevno od 21 do 37 stepeni.
0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Marketing. TDI. Vrijeme je za let ka novim visinama. Tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Čoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
5: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro veče. Lagano smo prešli 12 sati, pa znamo da je nekako realno pravo vreme za ritam dana. Naravno, kao i do sad, u novom terminu od 12 sati uveče pa sve do 4 ujutru, tako da biće ovo dobro veče druženja, zezanja, slušanja ozbiljnih hitova. Pa pre svega, kako smo pregrmeli prva dva dana radne nedelje, sreda je, pa smo nekako lagani tačno na pola nedelje, tako da vikend je opet tu, ono, bukvalno iza ćoška, pa možemo da planiramo svašta nešto. Ko je trenutno u vožnji, samo lagano, bez žurbe, gde god da smo krenuli, tu smo sa vama, vozimo se, ako treba i da se sačeka, naravno tu smo. Ko je na poslu, legende, samo jako, svaka vam čast na trećoj smeni, imat ćete dovoljno vremena da se odmorite posle smene, koje će realno brzo proleteti. Za vas koji se spremate za spavanjac, odličan savjet posle večernjih rituala, ono kupanje klopa, nameštanje kreveta, lagano, par hitova, pa da se ono prilegne i budemo odmorni i spremni za novi radni dan. Dobro, leto je u toku, kažu za danas bit će dosta toplo, pa da znamo ono šta da obučemo. Svakako treba iskoristiti maksimalno leto uz dobru i pozitivnu energiju. Na sad, jel smo li se ono isplanirali za neki godišnji odmor, pa da se ne jurimo sve u posljednji trenutak, znate ono da to uvek ispane s brda s dola. Svakako, danas ćemo proći baš dosta tema, stanje na putevima, vremenska, gde možemo da izađemo, gde se održavaju neki festivali i naravno, kao i svakog prvog sata, slušamo moje dragi kolege iz jutarnje i dnevnih smena, šta su to imali onako najzanimljivije u njihovom programu. Bucalo sa vama je sve do četiri, pa ajmo lagano da pređemo na sljedeći hit koji nam sledi.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI radiju.
1: Uplašio sam se.
2: Od čega? Od mene?
1: Ne. Na Happy televiziji.
2: Dobro.
1: Su počeli da rade AI voditelji.
2: Stvarno?
1: Kao real da rade, kao čitaju vesti, sve postoje.
2: Ne.
1: Svi to sad pričaju o tome. Spikeri kao s pomoću veštačke inteligencije.
2: Ne.
1: To zvuči dobro.
2: Ne.
1: Znači, dok ne gledaš u usne, ne vidiš da je fake.
2: Možda ih je neko sinkovao, odnosno kao sinhronizovao.
1: Neko pročitao, ali opet. Neko će nas da sinkuje isi.
2: Neće.
1: Mi ćemo, ono, uzet će sve emisije u prethodnih 5 godina što smo radili, strpat će i kaže, vidi njihov humor i priče tako.
2: Ne, nisi ovo treba kažeš javno, dam se sad ideju poslodavcima.
1: Šta da radi, mora se suočiti. Mislim, kao, ne znam šta da radi.
2: Misliš da se pomirimo sa sudbinom?
1: Da, jedino što mi kao pada okej je da postoji opcija da i Jovanu Jeremić zna mene. To je jedino što bi malo onako lakše mi je.

0: TDI Radio.
1: Hajde da si igram.
2: Ajde, čega? Kašuga?
1: To ja imam kao. Dobrojutarnje dileme, može?
2: Ajde, naravno.
1: E, dobrojutarnje dileme, ja vam dam dve opcije, vi birate jednu, tako tri puta. Kažete
2: ajde.
1: Zašto.
2: Ajde, izvolim.
1: Da, tu smo na Viberu, to možete kažete. Šta birate, Viber je 069-308-9399. Letovanje sa sekrvom ili taštom.
2: Dobro.
1: Znači, zavisi ko šta ima.
2: Okej.
1: Okay. Ili da sretnete bivšeg ili bivšu.
2: Da.
1: U hotelu u kom odsedate. Bukvalno budete ono u sobe do sobe.
2: Pa da sretnem bivšeg u hotelu.
1: A realno?
2: Da, zato što mam koće letuje.
1: E, sad ću ti objasnim. Kad imaš dete, onda sve krva tašta letovanje. Skroz
2: to je,
1: okay.
2: To je top.
1: Turiš dete tamo jeste. I kažeš adio.
2: Čuvaj, uživam.
1: Tako
2: beži.
1: Je. To da.
2: Ali da, ovo može bude zanimljivo u smislu kao malo, ajde, toksično, ovo, ono, smiješno.
1: Da, ima.
2: Što da ne, ajde, bolje nego, pošto nemam decu, ne bih
1: hvala. To, da samo, samo je to. Šta birate pre, da spremate hranu na odmoru ili da se hranite po restoranima?
2: Uf, da se hranim po restoranima na odmoru.
1: Ja ne spremam hranu ni sad.
2: Da, u Beogradu ja spremam i jedem kuvano. Svaki dan kod kuće ne bih bacala par za džabe. Ponekad da, naravno, ali na letovanju nisam luda. Ne mogu.
1: Normalno. I treće, da li birate beach bar ili napuštenu plažu?
2: Joj, zavisi od dana. Jedan dan beach bar, drugi dan napuštena plaža, mada s obzirom da Kamenovo u Crnoj Gori toliko kida, ja biram beach bar.
1: Da, beach bar i to biramo Kamenovo u Crnoj Gori kao najjaču plažu.
2: Da, da.
1: Svratite, tamo nam jogi, tamo je TDI, odatle ide žurka svaki dan. I dobra klopa, sve.
2: Najjače.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ćao, ćao ljudi, Ritam dana je u toku. E, pa znate ono ujutru kad ustanemo, pa smo sve nešto ili mrzovoljni ili srećni kada alarm zazvoni, pa da li ulazimo u raspravu sa njim ili ga jednostavno odlažemo. Ajde da vidimo šta je imala na tu temu da nam kaže moja draga koleginica Lola, pa da čujemo, Lolo, šta imaš da nam kažeš.
2: Ajde da budemo onako iskreni na sekund. Postoji onaj trenutak ujutru kad nam zazvoni alarm i onda pregovaramo sa životom, doslovno. Znate sigurno, kao, ako ustanemo odmah, možda mi kasnije bude lakše, jer obećao sam sebi da neću odlagati alarm. Ajde, možeš ti to, možeš ti to. I onda ustanemo i to bukvalno imamo male pregovore sa samima sobom. I onda delo je kao da skupljamo bodove od tog ranog ustajanja, odnosno od samog ustajanja iz kreveta. I onda dođemo na posao, malo onako bunovni, još uspavani, malo kao da nismo baš sigurni da li smo zaključali vrata, da li smo isključili Ringlu, ali dođemo i znate šta, pa već je to dovoljno za jedno bravo. Evo, ako vam niko nije rekao od jutros, ja ću vam reći bravo, svaka nam čast, ali posao definitivno nije samo obaveza, svi ćemo se složiti sa ovim. Posao i ono kad koleginica kaže jesam li ti rekla šta se desilo juče, ta nisam, daj da ti ispričam, stavlje kafu, moramo ovo da prođemo zajedno. I onda shvatimo da zapravo smo došli po dnevnu dozu i neke trač partije i odlično je što to postoji. Postao je onaj prvi gutlje kafe koji stvarno onako proradi i konačno otvorimo oči potpuno. I nije svaki dan spektakularno, stvarno, ni ne mora da bude, ali bitno je da ima tih, da kažemo, malih pobeda. Recimo, odgovorimo na mail koji smo ono odlagali 3 dana i onda konačno odgovorimo i kao ono, pao nam je kamen sa srca i odmah lakše dišemo. Završimo nešto pre roka i onda možemo duže da provodimo vreme na društvenim mrežama i to je zlatni trenutak. Setimo se šifre iz prvog pokušaja, to je uspeh, ljudi moji. A ima i ono kad pogledamo na sat i shvatimo da je prošlo više vremena nego što smo mislili i da zapravo uskoro idemo kući, to je sigurno kao neka vrsta poklona, možda i bolje od samog poklona. Zato ako ste jutros ustali i došli, svaka čast, pojavili ste se. Možda nećemo danas promeniti svet, ali ćemo promeniti barem raspoloženje nekom kolegi, pomoći ćemo nekome, odradit ćemo svoj deo posla, sve što treba i nekako kad se sve sabere, oduzme, a nije to stvarno samo posao, to je naš mali dnevni maraton, a mi smo ono, već smo na pola staze, realno.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I dođe ovo neko doba dana kad se mi zaželimo našeg dragu kolege Ogija koji je trenutno na Kamenovu u Crnoj Gori i onda šta da radimo nego da ga brzo pozovemo.
2: Aj
1: jao. Pa dobro, pa dobro.
3: Ćao Ogi, znaš kako te ja zovem ovih dana?
2: Kako?
3: Moja veza.
1: Zašto, Adriana?
3: Zato što s kim god sam pričala, ja u Crnoj Gori imam vezu. I za ležaljku, i za suncobran, znaš, sve preko veze. Samo znači, zove noge.
1: Preseče me po stomak.
2: Pa ja sam se isto zbunio, kažem, kakva veza. Da, ali mogu da vam sredim preko veze i suncobrane i ležaljke i palmu, ako ste raspoloženi.
3: Pa ja čujem da je borba, da je gužva, svaki dan sve više ljudi. Pa reko
2: borba, evo da koliko da ima, izbrojim jedno 7-8 palmi, borba je oko palmi, moram da ovde. Ja to, moju imam do duše.
1: Jel to znači da nisi puno pocrneo još?
2: E, kako nisam, pa ne, nije.
3: On je
2: ja
3: crn u decembru, da.
2: Ja sam već, tako je. Dobro, recite mi, molim vas, kakva je situacija u Beogradu, da li je ovaj, kako je to vreme, ili ima sunca?
3: Mestimično oblačno, promenjivo sa kišom, ne znam, nije još štijem, ali dobro, za sad je okej.
2: Okay. Da. Znate zašto vas pitam? Pa zato vas i pitam, zato što baš mi je žao, ovde je baš ono 30 plus stepeni i da nisam sad ispod palme pored mora, baš bi mi bilo bez veze, ono.
1: Pa nemoj da ti bude žao, nego nas zovi da dođemo.
2: Pa dođite, ja vas čekam, mislim šta.
3: Ti pošaljite slike, ti pošaljite neke slike, znaš, pa da mi parimo očima dok ne dođemo, jel može?
2: Ljudi, molimo, znači, plaža Kamenovo, TDI radio otvoreni studio, mi smo do septembra, pa vi banite kad god.
3: A kako ti se čini za sada, u odnosu recimo na prošlu godinu, osim palmi naravno, je li ima gužvi, je li topla voda, kako to sve izgleda?
2: Da. Moje omiljeno pitanje je da li je voda topla. E, jeste, ima
3: ja to
2: gužvi,
3: zbog dece. To
2: već, da, već krene petak, subota i nedelja su ovde baš onako, ono, za žurke, preko nedelje je onako, lagano, opušteno.
3: Za nas penzionere, dobro?
2: Tako je, zapravo kažem zbog tebe, Adriana, ovo je Adriana.
1: Ja mudro ćutim, u redu je sve.
2: A Nemanja, ovo i ti, ako si možda raspoložen za žurku, da, ovde petak, subota, no onako, baš jako.
1: E, i raspoložen sam ja i znam mnoge takođe koji su raspoloženi i siguran sam da među našim slušalcima trenutno ima onih koji su preraspoloženi, tako
3: da... I koji su već na putu za Crnu Goru, da ti kažem.
1: Pakujte kofere, Ognjene, yes. Hvala ti mnogo, čućemo se ponovo, uživaj, šta
3: uživaj,
1: da ti kažem.
3: Uživaj, ispod te palme.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Šta radite kada domaći sportisti gube?
2: Pa iskreno siđem da istrčim krug oko zgrade.
3: Pojedem sve grickalice po kući, ako toga nema izgrickam sve nokte.
1: Šta radiš kada reprezentacija gubi?
2: Pa promenim kanal, promenim okruženje, izađem iz stana.
4: Svađam se sa devojkom koja ih uvek hvali.
1: Sportisti naše zemlje ni krivi ni dužni, jedni su od zaslužnijih za grickanje noktiju, čupanje, cupkanje i poneku psovku, ali kad osvoje zlato, sve im je oprošteno.

0: ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Gladni smo, nemamo vremena i često se odlučimo za...
2: Halo, dobar dan, htjela bih da naručim jednu picu.
1: Ono kad čekamo dostavu.
2: Gladna sam, pojela bih masan džak. Pre koliko si zvala?
3: Pa pre 28 minuta.
2: A sad?
3: Pre 30 minuta, to je to, besplatno pizza.
1: Ukratko, ono kad čekamo dostavu, istraživanje kažu da vreme duplo sporije prolazi. I ne samo to, nego se i glad uvećava recipročno sa iščekivanjem vašeg izabranog dostavljača.